0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Det var Annika og Livsforladt her på Radio Viborg, hvor ugens første omgang Peter og venner nu er sat i søen. Mit navn det er Peter Toft, og jeg har vagten her fra 5 til 9. Og når du lytter med på det her tidlige tidspunkt, ja, så er der jo to muligheder. Enten så er du også meget tidligere op og i gang med dagen, ligesom mig. Eller så er du slet ikke færdig, fordi du har stået og holdt den kørende hele natten på natarbejde. Uanset hvad, så sørger jeg for god musik til dig. Jonah Blacksmiths seneste single sammen med Megdes Saw You Dancing lige om et øjeblik. Her er der først Sam Smith.

Jonah Blacksmith og Mektes, som jo mødtes i sin tid, da de alle sammen var med i Toppen af Poppen på TV2. Og nu har de altså lavet den her sang sammen, som de selv beskriver som et dansabelt high five til alle dem, der tør hvile i sig selv. En kærlig hyldest til den befriende forskellighed. Amen. Nå, den er mandag morgen på Radio Viborg. Der er blæst også klar lige om lidt. Elsker dig så meget, men først så er det altså lidt af en klassiker.

0: Radio Viborg, din genvej til god musik, og vi er især tosset med den musik, der jo er lavet af danske kunstnere. Som den her, det var Blæst og Elsker dig så meget. Og vi fortsætter med dansk musik lige om lidt. Her er der nemlig Burhan G og Medina gennem dit nummer. Men det skal ikke være rent dansk, så du kan blandt andet også se frem til Amy Winehouse og Rehab.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
8: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer, serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
14: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
15: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Tids på dagen, der kommer du syge.
21: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven?
0: Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
7: Det her er Radio Viborg.

Amy Winehouse og Rehab. Få sekunder før vi rammer klokken 5:30. Tidlig mandag morgen, og vi har taget hul på uge 35 med denne mandag den 24. august. Hej Peter og venner på Radio Viborg, der er et af højdepunkterne hver morgen jo selvfølgelig verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen. Det er lige når vi kommer på den anden side af klokken 7, at jeg skal åbne op for tilmelding til den. Og i sidste uge, der var det i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup, man kunne vinde noget godt kød til grillen. I den her uge, der er der også mad på programmet, men her bliver det endda lavet for dig. Du skal bare sætte dig ned og nyde. Der er nemlig en tur for to med træretters menu på Pandekagekroen i Finderup lidt uden for Viborg. Men det kan vi jo vende tilbage til, når vi nærmer os Giga Mega Quizzen, der er lidt over 7.

0: Benjamin Hav, som jo er en af de kunstnere, der kan opleves på scenen på lørdag, når der er fyrfest på Dyrskuepladsen i Viborg. Fuldstændig udsolgt, det vil sige, ja, jeg har faktisk ikke det præcise deltagerantal i år, men det plejer at være omkring 18.000, der er plads til på plads og noget. Så jeg tænker, der bliver et brag af en fest. Blandt andet, når Benjamin Hav og familien fyrer den her af. Det var Portugal, og klokken er 20 minutter i 6. Og så bringer vi en efterlysning, eller det vil sige, i fredags bragte jeg en efterlysning. Ikke af en nogen, men af en noget. Ja, måske det er det, der vi bare lige hører, hvordan det lød. Har du hørt om mejerigiganten Arlas efterlysning? Måske du har set den på mælkekartonen, fordi her har den også været trykt på siden af mælkekartonen gennem et stykke tid. Arla efterlyser mælkekasser. Og det er ikke første gang, de gør det. Det er sket flere gange hen over de seneste år, at Arla gør opmærksom på, at de her grønne plastikkasser, som mælken jo plejer at blive leveret ud til butikkerne og lignende i, ja, de forsvinder simpelthen. Og det er ikke sådan, du ved, der forsvinder en enkelt her eller der. Hvert år må Arla producere 270.000 nye mælkekasser som erstatning for de kasser, der forsvinder. Nogle af dem kan jo godt være, fordi de er slidt op, men langt, langt de fleste er, fordi at kasserne simpelthen ikke bliver returneret til Arla. Efter at de, ja nu er det et tænkt eksempel, måske for eksempel er blevet afleveret i en børnehave eller anden form for daginstitution med mejeriprodukter i, og så er det som om, de ryger ud på legepladsen, i stedet for at ryge tilbage til Arla. Faktisk er der jo nogle børnehaver lige nu rundt omkring, hvor man er begyndt at forbyde de her grønne mælkeplastikkasser. Både fordi Arla skal have dem tilbage, men også fordi, at de bliver stablet af børnene op i en sådan højde, at det faktisk ender med at blive farligt, at børnene klatrer rundt på dem. Men det ændrer altså ikke på, at der hvert år forsvinder rigtig, rigtig mange. Og derfor så har Arla nu gået fra kun at komme med den løftede pegefinger og en opfordring om, at man returnerer dem, til nu også forsøge at bruge guleroden en lille smule. Fordi nu er der nemlig også en gevinst ved at returnere de her mælkekasser. For det første så vil Arla for hver mælkekasse, man får retur, donere 5 kroner til deres egen Arla-fonden, som arbejder for børn og unges maddannelse. Så på den måde er man med til at bakke op om en god sag også, samtidig med at man jo bakker op om det miljøhensyn, der er i, at der ikke skal produceres flere plastikkasser end højst nødvendigt. Og i øvrigt, så kan den institution, der returnerer flest mælkekasser, vinde et gårdbesøg. Og det synes jeg er en meget fin idé, altså bortset fra, at det der med at vinde gårdbesøg, ja, der kan man så sige, der bliver det jo lidt en præmie til den børnehave, der gennem årene har haft mest travlt med at hugge mælkekasserne i første omgang. Nu får de så en præmie ud af at aflevere dem tilbage igen. Men nå ja, fred være med det, det handler jo om at få kasserne tilbage. 270.000 nye mælkekasser må altså produceres hvert år, fordi de gamle forsvinder. Og selvom jeg godt er klar over, at det ikke er det hele, der ryger til børnehaver, og der også er nogle andre, der bruger mælkekasser, så er jeg bare nødt til at sige, så mange pukmaxier kører der heller ikke rundt. Så kan vide, om ikke det er børnehaver og lignende, der står for de fleste af dem.
1: Det her er Peter og venner.

0: Lipa var det her, og Don't Start Now. Radio Viborg, tidlig mandag morgen, kort før vi rammer klokken 6, nyheder og en vejrudsigt lige om lidt, så efter det mere Peter og venner. Jeg er i studiet frem til klokken, den bliver 9. Og det er blandt andet med godt genhør på Sia Unstoppable og en af klassikerne fra Nick & Jay, men også ny musik som eksempelvis Rasmus Sebak og Sprækker.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: I Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæd børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter i Norge, hvor kong Harald har været indlagt siden mandag. I går aftes lød det i en pressemeddelelse fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Kong Harald modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Den norske professor emeritus Geir Erland Sjønfjord er dog fortsat bekymret. Til Netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Og så til Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor en voldsom skovbrand haver nær storbyen. Ifølge det tyske medie Bild har redningsmandskab søndag aften kæmpet i timevis for at stoppe spredningen til millionbyen. Det er endnu uklart, hvordan branden er opstået, og myndighederne i landet har derfor indledt en efterforskning. En mand er blevet anholdt i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald på et sygehus i Grønland. Ifølge Grønlands politi er den afdøde en 29-årig kvinde. Det fremgår ikke, hvordan hun er død, og politiet efterforsker derfor omstændighederne.
5: Radio Viborg, vejret.
7: Det er altså slet ikke ringevejr, den her mand, der kan diske op med. Ifølge DMI, så meldes der om tørt vejr hele dagen, og også masser af solchancer. En temperatur, der stiger fra de sådan små, kølige 10-11 grader her i morgentimerne, og så op til omkring 24 grader i eftermiddag, og sådan cirka ingen vind. Og det allerbedste, det fortsætter i morgen.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
7: Ja, en mandag morgen kan da være lidt småhår, men med sådan en vejrudsigt, så er det som om... Jeg synes i hvert fald, at det er som om, man får lidt mere mod på at tage fat på mandagen. Det håber jeg, du har lyst til. Sammen med mig, jeg hedder Peter Tofter. Nu er der Sia.

En sang, der meget passende kunne være blevet sunget i et vis omklædningsrum på stadion i Viborg i går. For VFF var unstoppable på banen, da FCK var på besøg på Energi Viborg Arena i aftes. Jeg var en af knap 8.000 på stadion, og hold op en fest, det var. Altså, man sad der og tænkte, okay, foran med 3-0 efter 16 minutter. Sad så nivet sig lidt i armen og tænker, er det rigtigt det her? Men også, du ved, den der, kan det blive ved med at gå lige om lidt, så må de jo vågne FCK. Det gjorde de ikke rigtigt. Til gengæld så holdt vi fast, og med en Charlie Nuk-scoring senere, ja, så blev den altså lukket på 4-4-4-4-0. Ja, der kommer til at, hvis du ikke selv går vildt meget op i fodbold, men du har nogle kolleger, der eksempelvis holder en del med VFF, så kan det godt være, at de bliver en lille smule svær at være i nærheden af i dag. Den er, at det er umuligt ikke at bære den med videre ind i mandagen, den oplevelse på stadion i aftes. Wow! Masser af reaktioner på Viborg FF's fænomenale sejr over FCK på viborgfolkeblad.dk. Og så ved jeg godt, at på det her tidlige tidspunkt i sæsonen, med kun en håndfuld kampe spillet og fire af de store klubber, der er en kamp bagud på grund af det ene og det andet med Europa, så ved jeg godt, man skal ikke lægge ret meget i den samlede stilling. Men derfor er det bare alligevel sjov at se Viborg FF på toppen.

0: Nick & Jay var det her, og Hot Nick & Jay, som jo altså netop før weekenden udgav en ny single. Yes, de er i den grad stadig aktuelle. Og den nye single København spiller vi altså også her på Radio Viborg. Men nu fik du lige en af de gode gamle. Lige knap 14 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Den her mandag morgen, der vil jeg gerne kigge lidt frem på ugen, vi lige så stille er ved at tage hul på. Uge 35, tror jeg, hvis det må være. Starten altså med denne mandag den 24. august. For er der noget, du især ser frem til og glæder dig til i den her uge? Det spørger jeg simpelthen om inde på Radio Viborgs Facebook-side. Hvis du sådan er fast stamgæst her i morgenradioen og har lyttet med længere mange mandage, så ved du, at jeg tidligere plejede at kigge tilbage på weekenden og spørge, hvordan den var gået. Nu prøver vi lige en periode at kigge fremad. For mandag er jo altså også starten, opstarten af en ny uge. Og hvad kan man så glæde sig til i den? Og jeg beder selvfølgelig ikke dig om at svare på det, og så ikke selv byder ind. Så jeg har allerede skrevet min kommentar derinde på Facebook-opslaget. Og ja, jeg er nok ikke den eneste i Viborg omegn, der glæder sig til fyrfest på lørdag. Jeg skal afsted sammen med en flok venner. Jeg glæder mig tosse meget. Fantastisk musikprogram, fantastisk selskab, forhåbentlig fantastisk gode drinks og juicer og kolde fadøl. Vejrudsigten er knap så fantastisk lige i øjeblikket, men det kan de jo altså nå at lave om på mange gange før lørdag. Og det krydser jeg så virkelig fingre for, at de gør. Det vil lige være det sidste, der manglede for, at den der lørdagsplan er helt perfekt. Derudover så vil jeg sige, efter de sidste par kampe for VFF, senest jo altså 4-4-4-4-0 i aftes over FC København på hjemmebane, så kan man da heller ikke lade være med at glæde sig til, altså simpelthen bare glæde sig til, at VFF skal i aktion igen næste gang. Og det skal de på fredag på udebane i Horsens. Ikke lige en udebanetur, jeg har mulighed for at tage med på, men jeg glæder mig til kampen og vil gøre, hvad jeg kan for at komme til at sidde og følge med i den. Og forhåbentlig se endnu en Viborg-sejr. Nu skal man ikke blive kæk og tænke, nu trumler vi bare dem alle sammen. Men man kan sige objektivt set, hvis man kan vinde 4-0 over København, så bør man også, alt der er respekt til Horsens, kunne vinde over Horsens. Men lad os nu se. Det er boldspil. Alt kan ske. Bolden er rundt og alt det der. Men jeg glæder mig til endnu en VFF-kamp på fredag. Jeg glæder mig også, kan jeg øvrigt sige, til og det kommer til at lyde forkert nu. Jeg glæder mig til, at min kone skal på kursus nogle dage i den her uge. Og er væk i et par dage. Fordi det kan noget særligt, det der med at have the boys derhjemme alene. Vi får lige sådan et par dage, hvor det er rent drengehygge hjemme i husstanden. Og sådan et par knægte på 12 og 15. Det kan også noget lige at bonde med dem som far, uden at mor er der. Der er så ingen tvivl om, at jeg når ret hurtigt i løbet af de der par dage, hun er væk. Og glæder mig til, at hun kommer hjem igen. Men

Men jeg glæder mig både til, hun skal afsted, og til, hun kommer hjem igen. For det kan noget på hver sin måde. Giver det mening? Det håber jeg, fordi ellers så står jeg der skideball senere, hvis det kun bliver opfattet på den helt forkerte måde. Nå, 17 over 6. Nu med Teddy Swims og Bad Dreams. Sådan en mand, der her på Radio Viborg. Godmorgen.

0: at Dreams, efter en weekend, da der i perioder bød på massive regnskyl, måske ikke allermest her omkring Viborg-området, har jeg indtryk af. Jeg var søndag et smut i Aarhus, før det så var tilbage til Viborg på stadion for at se fodbold i går. Og der skal jeg dele med lov, for vi både på vej til, mens vi var i, og på vej tilbage fra Aarhus, mødte nogle ret store regnskyl. Og kan også læse om veje i Aarhus-området, der så nærmest blev oversvømmet og lignende. Der kom lidt skybrudsagt de byer ind imellem. Efter en weekend, der er budt på det, så er det jo altså noget helt, helt andet, vi starter ugen ud med. Både i dag, mandag, i morgen, tirsdag, meldes det altså om meget sommerligt vejr. Lad os lige kigge nærmere på det her inden længe. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
6: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio Viborg.

0: mening.
1: Nyeste fra Rasmus Seebach sammen med bandet Søn her på nummeret Sprækker. Der er mere ny musik til dig, blandt andet Bebe Rexha og Faithless og deres New Religion. Men også en god klassiker som Pon the Replay fra Rihanna. Lige nu der er vi få sekunder fra rammen klokken 6:30.
2: Radio Viborg, vejret.
1: Mandagen her bliver altså en rigtig fin en af slagsen, rent vejrmæssigt. Tørt vejr og chance for solskin sådan cirka hele dagen lang. Det bliver nærmest, i hvert fald i perioder, melder DMI, med sol fra en skyfri himmel. Temperaturer, der klatrer fra de cirka 10-11 grader her til morgen op til omkring 24 grader, hvor vi så topper i eftermiddag, og nærmest vindstille med en kun ret svag vind. Den kommende nat bliver igen ned til 10-12 grader, men så venter der i morgen tirsdag endnu en flot sommerdag med op til 4-25 grader, tørt vejr og masser af solskin. Også på onsdag bliver faktisk en rimelig flot dag, måske lige lidt lavere temperatur, og så for onsdag begynder vinden altså også at tage lidt til igen, hvilket selvfølgelig ændrer billedet en smule.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der er sket et uheld på E45, kan jeg lige gøre opmærksom på. Det er nordgående retning mellem Hobro og Aalborg. Omkring Hobro Nord, afkørsel 34, der skal man altså i nordgående retning være opmærksom i øjeblikket. Der er et spor farbart, det højre spor er farbart, mens det andet er spærret på grund af uheldet og de udrykningskøretøjer, der er på stedet. Og det forventes, at der kan gå alt lige fra få minutter til en halv times tid endnu, før der sådan for alvor er ryddet op på motorvejen efter uheldet her. Zoomer vi lidt mere ind på Viborg og Midtjylland i øvrigt, så er der heldigvis ikke sådan noget breaking news på den måde her. Og en god nyhed er jo også, at man i løbet af i går søndag kunne åbne op, musik før endda. Men i hvert fald kom jeg der forbi i går søndag uden problemer på Nordre Ringvej ved Viborg, hvor der altså har været spadet i en 14-dages tid, og det har givet store problemer. Nu er der altså åbnet op igen på Nordre Ringvej, så det vil glæde mange, der plejer at køre den vej forbi. Syd for Viborg stadigvæk spærret på, eller ikke spærret, men vejarbejde på Herningvej, lige et par kilometer syd for Viborg der. Og det betyder, at der en gang imellem bliver spærret i den ene vejbane, mens der andre gange er muligt at komme forbi i begge retninger, men med nedsat hastighed på grund af vejarbejdet der, hvor sidevejen går fra ud mod Dollerup og Halsø. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
3: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Taylor Swift var det her, og The Faith of Ophelia. Klokken den er 6.36. Sikke en aften, det udvikler sig til at blive på Energi Viborg Arena i aftes. Viborg FF's faste hjemmebane i Superligaen, og her var det jo altså mægtige FC København, der var på besøg. Det var Viborg, der heldigvis bare fuldstændig fløjtende ligeglad med. Altså, godt anført af, at FCK jo så efter knap 2 minutter scorede et selvmål, så var der ligesom tændt op for en god kamp, og Viborg, de tog jo altså så bare teten op. Dorian Junior og Asger Bæk fik sat det på hurtigt mål ind, og efter sådan omkring 16 minutter, så var Viborg altså pludselig foran 3-0. Wow! Og så kan man sige et længe tiltrængt og helt fantastisk skønt mål fra Charlie Nuuk. I anden halvleg lukkede så ligesom kampen på slutresultatet 4-4-4-4-0. Dejligt til Nuuk, som har haft en periode, hvor spillet ikke rigtig har fungeret optimalt for ham. Det har han så også måtte høre rigtig meget for. Nogen, der er så gået langt over grænsen med meget, meget grimme kommentarer og direkte trusler direkte til ham og hans familie. Det hører ingen steder hjemme. Og hvor var det lækkert at se Charlie Nuuk ligesom lukke den ned og sætte det på plads med den scoring, han altså lavede. Fremragende kasse, han lavede i kampen i går. Det var jo selvfølgelig spændende at se, hvordan det ville gå for Viborg første kamp efter salget af megaprofilen Thomas Jørgensen. Men det skulle vise sig åbenbart ikke at være det store problem. Og det var noget af det, vi også før weekenden snakker om her i studiet, hvor jeg har sportsredaktør Danny Christensen med, som vurderer, at ja, Viborg kommer til at kigge efter en erstatning for Thomas Jørgensen, og ja, sandsynligvis også et køb, der i lidt højere grad end normalt, hvor man har meget købt, kan man sige, projekter, der skulle ligesom bygges op. Thomas Jørgensen er jo også vokset ekstremt meget i den tid, han har været i Viborg. Så skulle man måske ud og finde en, der var en lille smule mere gudeklar til at komme ind og være en stor profil på holdet, for at prøve på at dække hullet efter Thomas Jørgensen. Men, som sportsredaktør Danny Christensen også sagde, da jeg havde med studiet i fredags.
1: Det kan også være, der er nogle spillere, der vokser. Nu står de ikke i skyggen af Thomas Jørgensen. Det kan også være, at vi ser nogen, som ikke har fyldt så meget, som lige så kommer til at fylde meget mere.
0: Og det synes jeg da nok, at vi gjorde til kampen i går. Ja, mest af alt så vi holdet steppe op som enhed, synes jeg. Men også en hel stribe spillere, som gjorde det fuldstændig fremragende. Jeg har faktisk ikke lige set, at den kære sportsredaktør har lavet en karakterbog endnu. Men jeg tænker, at der må være rigtig, rigtig gode karakterer at hente i den til en hel stribe spillere, når den kommer på et tidspunkt. Jeg kunne også se, at spurgte man eksperterne inde ved TV2-sporten, så sagde de, at nu er det på stadion Dorian Junior, der blev kåret som kampens spiller. Jeg så, at Morten Bruun sagde, at han kunne komme med en hel håndfuld spillere, som ville fortjene, altså hvor det ville være fuldt fortjent, hvis de også var blevet kåret som kampens spiller. Fælles for dem var, at de alle sammen havde spillet i grønt den dag. Der var vist ikke rigtig nogen fra FCK, der kunne blande sig i den placering på tværs af begge hold. Nej.

0: Bebe Rexha og Faithless. A New Religion. 6:45.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Mandag morgen. Ny uge startede op, og jeg spørger altså lige nu på et opslag på Radio Viborgs Facebook-side. Er der et eller andet, du sådan måske især ser frem til og glæder dig til i den uge, vi nu altså har taget hul på? Tak til de første, der er inde forbi at kommentere. Eksempelvis Annette Andersen her, som skriver, ser frem til, at den nye sæson for Lykkeliga håndbold i Bjerringbro går i gang på lørdag. Sådan. Lykkeliga, det er jo det her sådan nationale håndboldfællesskab for børn og unge med funktionsnedsættelser. Hvor er det godt at høre, at I er klar til en ny sæson, Annette. Håber, det må blive en god en af slagsen. Ditte Ulbjerg skriver, er startet i nyt job 1. i 8. Og i denne uge skal jeg på uddannelse i Slagelse sammen med 5 nye kolleger. Sådan. God tur, Ditte. Og der er mere jobnyt. Christina Torgård også skriver her, at hun altså i den her uge glæder sig til første arbejdsdag på nyt arbejde. Hvorimod Heidi ikke har planer om at arbejde så meget i det hele taget. Kun en dagvagt og 2 aftenvagter, ellers afslapning, og nyde den forhåbentlig dejlige sensommer i haven. Og så håber jeg ikke, at det primært er de her første dage i ugen, du skal arbejde rigtig meget, Heidi. Fordi vejret siger altså, at i dag og de næste par dage, de bliver rigtig flotte. Så er det som om filmen den knækker en lille smule senere på ugen. Altså medmindre man bare elsker regnvejr. Jeg tror, vi er mange, der har billet til fyrfest på lørdag, der håber på, at lørdagens vejrudsigt i hvert fald ændrer sig en lille smule i en mere tør retning. Altså, der er ikke lagt op til skybrud, men der er heller ikke lagt op til tørvejr, lad os sige det sådan. Men hey, det er 5 dage ude i fremtiden. Det kan de nu lave om på mange gange.

Mark Amber og Belong Together. Nu skal du høre, at den her mandag morgen, der skal vi blandt andet kigge på nogle flere af de der kommentarer, der kommer på det spørgsmål, jeg også lige rundede for lidt siden, nemlig hvad man især ser frem til i den her uge, vi lige så stille har taget hul på. Udover det, så skal jeg blandt andet senere her til morgen snakke med Steffen fra Viborg, som fra i aften er at se i tv, hvis man har adgang til den rigtige tv-kanal. Der er nemlig premiere i dag på den nye sæson af Robinson-ekspeditionen, og det er altså med et par lokale deltagere her fra området. Blandt andet altså 24-årig Steffen fra Viborg, og derudover i øvrigt 25-årig Una fra Skive. Og de må jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvad der sker, og hvad de bliver udsat for, hvor længe de er med og alt sådan noget. Men jeg skal snakke med Steffen her lige efter klokken 8 her til morgen, og blandt andet høre mere om, hvad der fik ham til i første omgang at melde sig til Robinson-ekspeditionen, og hvorfor det eventyr, han ligesom håbede på i den forbindelse. Så glæd dig til det. Før vi kommer så langt, er der selvfølgelig også dagens udgave af Giga Mega-quizzen inden så længe, og i denne uge, der er det i samarbejde med Pandekagekroen i Finderup lige uden for Viborg, og du kan simpelthen vinde. Ja, en tur for to ud og få lidt lækkere at spise der. Der er nemlig en træretters pandekagemenu til to personer på højkant, hvis du bliver dagens deltager og svarer rigtigt i Giga Mega-quizzen. Og den skal vi altså lige så stille starte op for her om en 15-20 minutter, når vi lige kommer efter klokken 7.

0: Cheerleader. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tak for det. En længe en nyhedsopdatering, og her kan du blandt andet høre seneste nyt fra Norge, hvor kong Harald har været indlagt i en uges tid nu, og at det desværre ikke er godt nyt, der lige i øjeblikket kommer derfra. Mere altså i nyhederne her, når klokken bliver 7. Og efter nyhederne, så får du mere god musik, blandt andet Shakira og Burna Boy og Daya Daya, og et smut på Mookie Bar med Rahim. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist?
16: Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
29: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
30: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
31: Carglass Repair. Carglass Replace.
32: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Vi starter i Norge, hvor kong Harald har været indlagt siden mandag. I går aftes lød det i en pressemeddelelse fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Kong Harald modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Men den norske professor emeritus, Geir Erland Sjønfjord, er dog fortsat bekymret. Til netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer af partiet til at lange ud efter deres formand, kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. Og så til Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor en voldsom skovbrand haver nær storbyen. Ifølge det tyske medie Bild har redningsmandskab søndag aften kæmpet i timevis for at stoppe spredningen til millionbyen. Det er endnu uklart, hvordan branden er opstået, og myndighederne i landet har derfor indledt en efterforskning.
35: Radio Viborg, vejret.
0: Det er en lidt kølig morgenstund i øjeblikket med en 10-11 grader, men det kommer godt nok til at ændre sig i løbet af dagen, for solen forvarmede det hele godt og grundigt op, så vi topper på ca. 24 grader i eftermiddag. Og sol bliver der i det hele taget rigtig meget af hele dagen, hvor det også holder tørt, melder DMI. Vind bliver der til gengæld ikke rigtig noget af, kun en ret svag vind, ja nærmest vindstille. Og det bedste af det hele er, det bliver sådan cirka det samme i morgen.
37: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
38: Du er stået op med Peter og venner.
39: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
0: Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend, og at du kigger frem imod en skøn uge nu. Jeg har lavet et Facebook-opslag, hvor jeg rigtig gerne vil høre, hvad du især glæder dig til i den her uge. Giv lyd fra dig derinde, det vil jeg sætte stor pris på. Og så er der Shakira Burner Boy til dig.

og Burner Boy, og her med Daya Daya, der blev slagsangen for VM-slutrunden 2026 i Mexico, USA og Canada. Og det var jo en VM-slutrunde med mange opsigtsvækkende beslutninger og tiltag og alt muligt andet. En af dem, der blev diskuteret meget, det var de her hydration breaks. Altså, at der i alle kampe var en lille drikkepause i hver halvleg. Også de kampe, hvor der ikke var specielt varme. Men det var fordi, det skulle ligesom være ens for alle i alle kampe, lød det. Der var også dem, der mente, at det handlede om, at der lige var tid til at vise nogle reklamer i de der hydration breaks. Men det mente FIFA overhovedet ikke har noget på sig, fordi FIFA er jo ikke drevet af penge. Så det kan ikke have haft noget med det at gøre. Nå, det er måske ikke ligefrem sådan, man får brug for en hydration break i dag, men det bliver dælme godt og sommerligt rundt om i Midtjylland, op til omkring 24 grader og bragende solskin. Ej, men jeg kan huske, vi snakkede om det i sidste uge, hvor der var mulighed for at vinde kød til grillen i Gigamega-quizzen og alt muligt andet. Jeg sagde, jeg har på fornemmelsen, at den her sommer, den har lige et par gode sommerdage i sig endnu, der kan vrides ud af den, før der går efterår i den. Og heldigvis fik jeg da ret, for i dag og i morgen bliver altså fuldstændig outstanding, for at sige det på godt dansk. Onsdag er også ok, og så er det som om filmen knækker en lille smule, når vi kommer hen senere på ugen. Lige nu ser det ud til, at især fredag, men også til dels lørdag, kan blive nogle skyde og våde omgange. Og det er vi nok mange, der håber på, at de laver om på i forhold til weekendplaner, og det kan de jo også sagtens nå at gøre endnu. Så det må vi tage, som det kommer. Og grunden til, at man nok især håber, at der bliver lavet om på det til på lørdag, er fordi der er der jo fyrfest i Viborg, og det er bare lidt sjovere i tørvejr. Hvis man står der med en fadøl, og den bare bliver mere og mere udvandet af regnen, det er bare ikke helt det samme. Nej, vi vil gerne have tørvejr til Tobias Rahim og alle de andre, som kommer og spiller til fyrfest på lørdag. Tak.

kan man sige, normal størrelse menu med tre retter. Og hvis aldrig du har været på Pandekagekronen, så er det jo som udgangspunkt i eller på pandekager det hele. Men også i mere kreative variationer, end man måske typisk lige laver pandekager derhjemme. Fordi forretter, der er både varme og kolde. Altså, der er alt lige fra en kold med røde laks og flødeost og alt muligt andet til en varm med for eksempel svampe, ost og tomater. Jamen, altså, jeg står faktisk blevet sulten at kigge herned over menukortet. Hovedretter er der også et hav af forskellige muligheder, uanset om du er til med chili con carne, kebab eller kylling eller pulled pork eller alt muligt andet. Og så selvfølgelig de måske lidt mere velkendte varianter over i det søde dessertkort. Nå, men altså en tur for to ud og få træretters pandekagemenu. Værdi 598 kroner. Det er det, du kan vinde, hvis du bliver dagens deltager her i Giga Mega Quizzen. Du skal skrive en sms til mig med teksten Viborg mellemrum Giga. Og så skal du sende den til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Det vil være rigtig fint, hvis du lige skriver dit fornavn og din hjemby med i sms'en også. For så ved jeg allerede sådan på forhånd lidt om, hvem jeg ringer op til. Når jeg selvfølgelig ringer til dig, fordi du bliver trukket som dagens deltager. Lyd på telefonen, så du opdager det. Hvis jeg ringer til dig, så skal du altså med i radioen, hvor der også lige er en enkelt lille opgave, et enkelt lille spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Så altså Viborg mellemrum Giga, navn og by. Og send beskeden til nummer 1266. Så lige et lille øje på, om det må være dig, jeg ringer til.

Ed Sheeran og Shazam. Klokken er 16:07, og lige her med et øjeblik, så skal vi have dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Med en af dem, der har sendt en sms for at lege med i dag. Som dagens deltager har du ikke nået det endnu, så skal du dæmme til at skynde dig. Det var Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266. Så kan det altså være dig, der vinder en tur for to til treretters menu på Pandekagekronen i Finderup lige uden for Viborg. Og jeg kan afsløre, at når selve quizzen finder sted lige om et øjeblik, så er det så er sød. Det er mandag morgen. Vi skal lige i gang med en ny uge. Så det bliver to kategorier med valgmuligheder, dagens deltager får at vælge imellem. Jeg har en god fornemmelse, og jeg håber, vi ender med ugens første vinder lige om et øjeblik. Hvad angår musikken, så er der Lille Hus i Jylland på vej med Albert Heath og Darlene. Godmorgen!

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
13: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
14: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind, og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej ud til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
16: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
24: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Lille Hus i Jylland, her med Albert Heath og Darlene, klokken er 7:27.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Kirstine fra Viborg. Godmorgen, Kirstine.
3: Godmorgen.
0: Og det er Kirstine, ikke Kristine?
3: Det er Kirstine, ja.
0: Hvor tit hører du folk sige Kristine?
3: Alt andet end Kirstine hører jeg ofte.
0: Okay. Er jeg godkendt indtil videre? Sagde jeg det rigtigt?
3: Du sagde det rigtigt. Det er fantastisk.
0: Og så på en mandag morgen. Har du haft en god weekend, Kirstine?
3: Vi har haft en travl weekend.
0: Ja.
3: Mine forældre havde guldbryllup i fredags. Og så havde vi lige en lille fridag lørdag, og så var vi i Dyr og Sommerland hele dagen i går.
0: Uha.
3: Med min mands arbejde. Så det har været en travl weekend.
0: Ja, men på den gode måde jo.
3: Fantastisk måde.
0: Yes. Og nu er det så en ny uge startet op. Hvad ser du frem til i den?
3: Jamen, jeg skal på kursus, så jeg er nyvalgt TR på min arbejdsplads.
0: God fornøjelse med det.
3: På kursus. Ja, tusind tak.
0: Jamen, lad os ikke lige, vi kunne starte ugen rigtig, rigtig godt med at gøre dig til en vinder om et øjeblik. Du skal bare lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Det lyder meget nemt, når jeg siger det på den måde, ikke?
3: Jo, det lyder rigtig nemt.
0: Og i så fald, så vinder du en tur for to på pandekagekronen i Finderup lige uden for Viborg. Og der er træretters pandekagemenu til to personer. Så
3: det har vi altid vil gerne prøve herhjemme, så det bliver dejligt.
0: Du er et rigtigt svar fra at prøve det på vores regning nu.
3: Ja, det bliver godt.
0: Yes, jamen så lad os komme i gang, Kirstine.
3: Jo, tak.
0: Jeg har to klassiske Giga Mega Quiz-kategorier klar til dig. De er begge to med valgmuligheder. Så langt, så godt.
3: Ja.
0: Har du mest lyst til den, der hedder Find Fejlen? Eller 7-9-13? Og jeg banker lige i bordet her.
3: Ja. Jeg tænker den første.
0: Find Fejlen.
3: Find Fejlen, ja.
0: Ja. Jamen, jeg kan fortælle dig, at en af dagens kendte fødselar, der er ikke sindssygt mange i dag, men en af dem er den engelske skuespiller Rupert Grint. Og det er ikke sikkert, at det navn siger dig så meget, men jeg kan sige, at han er primært kendt for sin rolle som bedstekammeraten Ron i alle Harry Potter-filmene.
3: Yes.
0: Så er du måske med.
3: Ja.
0: Ja. Han var 13 år gammel, da den første film kom. I dag fylder han så 38. Og nu skal du egentlig bare finde fejlen, fordi hvilken af følgende tre muligheder er ikke titlen på en bog og en film i det Harry Potter-univers, der har gjort Rupert Grint kendt. Okay?
3: Okay, ja.
0: Har du læst og set meget Harry Potter?
3: Jeg har læst også både på dansk og engelsk, og jeg har set filmene.
0: Hold kæft, det her det bliver easy peasy for dig. Nå, jamen, find fejlen.
3: Ja.
0: De tre valgmuligheder er Brevet fra fortiden, De vise sten, Flammernes bokal.
3: Det er Brevet fra fortiden.
0: Jamen, jeg gider ikke engang trække den i langdrag, det er fuldstændig
3: rigtigt.
0: Nej,
3: det synes jeg heller ikke.
0: Det var da bare lige et spørgsmål, der var fuldstændig lavet til dig.
3: Jamen, det var fantastisk jo.
0: Jamen, sådan kan det gå. Så heldig kan man være. Tillykke med det.
3: Tusind tak.
0: Du skal bare finde ud af, hvem du er på banen. Kan du roen med, Kirstine?
3: Jeg tænker, jeg tager min mand med.
0: Date night.
3: Ja. Yeah.
0: Sådan. God fornøjelse med det. Ha' en rigtig god dag.
3: Tusind tak skal du have.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og der er altså pandekage-krobesøg på højkanten resten af ugen også.

0: Mario. Her på Radio Viborg, hvor der blandt andet er godt genhør på Mojo og Lady Here Tonight inden længe, men også Andreas Odbjergs Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på vej. Og så er det jo altså en mandag morgen, hvor jeg spørger den her uge, vi lige har taget hul på. Hvad byder den på for dig? Hvad glæder du dig især til i ugen, vi lige så stille er ved at starte op? Lad mig høre fra dig. Der er et opslag inde på Radio Viborgs Facebook-side, du kan kommentere under. Hvis det passer skidt, eller du har valgt Facebook fra, så kan du sms'e i stedet for Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lad os lige kigge på nogle af kommentarerne om lidt. Nu skal vi kigge på noget andet, og det er endda på høje tid. Klokken er 7.34.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og det er altså en fornøjelse at give dig vejrudsigt denne mandag morgen, fordi det er en lidt kølig mandag morgen med en 10-12 grader i øjeblikket, men det ender altså med op til 24 grader i eftermiddag, høj solskin og tørt vejr hele dagen og nærmest vindstille. Wow! Og i morgen bliver lige så godt. Der kan vi faktisk komme op på omkring 25 grader. Igen tørt vejr og solskin hele dagen, og nærmest ingen vind. Fra onsdag falder temperaturen en lille smule, og vinden tager lidt til, så det vil begynde at føles lidt anderledes. Og senere på ugen, der melder de godt nok nu om, at det kan blive noget rigtig pjaskværk, men ja, vi må se, om det holder efterhånden, som ugen skrider frem.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det vejarbejde, der igennem de seneste to uger har drillet rigtig meget på Nordre Ringvej ved Viborg, det er heldigvis overstået, så der er åbnet op igen. Til stor glæde for nogle af alle dem, der har skulle køre omkørsel de seneste 14 dage. Men det betyder til gengæld også, at der igen sker ændringer inde i Viborg på det, der hedder Sankt Ibsgade. Her har man nemlig de seneste 14 dage, hvor ringvejen har været spærret, haft Sankt Ibsgade åben i den ene retning, fordi den skulle bruges som omkørsel på grund af det der vejarbejde på ringvejen. Men med ringvejen åbnet op igen, så er der til gengæld nu igen helt spærret på Sankt Ibsgade i begge retninger. Og jeg kan godt forstå, hvis du synes, det der Sankt Ibsgade vejarbejde, det er lidt svært at finde ud af. Fordi først så var det åbent i den ene vej, men ikke den anden, så var det helt spærret. Så var det åbent i den ene vej, men ikke den anden, så var det helt spærret. Og nu, altså, det skifter lidt frem og tilbage. Det vil det fortsætte med frem til, ja, faktisk godt langt hen i oktober. Men fra i dag og frem til den 13. september, så de kommende uger frem her, der er der altså helt spærret begge retninger Sankt Ibsgade. Det er noget møg. Man må finde alternativ rute i midtbyen imens. Også fortsat spadret til en gang hen i oktober på Randersvej, lige kilometer syd for Viborg og Halle E, hvor man jo er ved at lave et helanlæg og en venstresvingsbane, nedsat hastighed og en gang imellem også en spadret vejbane på stedet. Ellers ikke noget nyt og stort kommet til, og heller ikke noget pludselig opstået rundt i Midtjylland lige i øjeblikket.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Post Malone og Morgan Wallen her. I had some help. Klokken er 20 minutter i 8.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, der er desværre en ekstraordinær trafikmelding, en af de rigtig træls og rigtig grumme, der er sket en ulykke i Hammershøj mellem Viborg og Randers. Og det er lige ved rundkørslen midt i Hammershøj, der ved købmanden Dagligbrugsen, tror jeg, der ligger der. Og der er der altså i rundkørslen sket en påkørsel, så som om det er en ung cyklist, der er blevet ramt af en bil i rundkørslen. Man kan lige så stille komme forbi, der står hjælpsomme folk i øjeblikket og prøver at guide trafikken igennem i den ene side af rundkørslen på skift fra den ene og den anden retning, men der giver altså noget kødannelse, og hvis ikke de er noget frem, jeg ved, der her for lidt siden var noget udrykningskøretøjer på vej i området, hvis ikke de er noget frem, så sørg i hvert fald også for guds skyld for at give dem plads til at komme frem til stedet. Altså midt i Hammershøj rundkørsel, svært fremkommelig i øjeblikket, have noget tålmodighed og forsigtighed på stedet. Og husk, hvis du ellers opdager noget i trafikken, jeg skal videre have en opdatering på her i studiet, så er det jo 86 61 03 00, der er det direkte nummer.

Jojo og Lady Hear Me Tonight. Klokken er 16 minutter i 8. Hej Peter og venner på Radio Viborg. Der har jo efter sommerferien startet en ny lille leg op. Den der hedder Peters påstand, som jeg leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og det betyder til gengæld, at vel selv-quizzen, som den hed, er på pause i øjeblikket. Det var ellers her, hvor man kunne vinde kaffepokalen. Hvis du synes, åh, det er også pokkers, for jeg havde lidt håbet at få fingre i sådan en kaffepokal på et tidspunkt. Altså det her Radio Viborg termokaffekrus, som vi er helt vildt nære med. Så kan jeg sige, jamen altså her, mens vel selv quizzen holder pause, så er der faktisk en, og kun en eneste chance for at få fingre i en kaffepokal. Fordi min kollega Ditte, som jo er i studiet fra 9 til 13, hun har hver dag gang i det, der hedder Find mig i Midtjylland. Det går ud på, at hun hver uge i går så en gemmer sig et nyt sted i Midtjylland, og så hver dag kommer der en ny ledetråd til, hvor det er henne. Så i løbet af ugen får man ligesom mere og mere. Men så snart du kan gennemskue, hvor det er, så sender du bare en sms med dit gæt. Hvis du mand der tror, åh, hun er der, så sender du en sms. Skulle du så tirsdag finde ud af, ej, du er vist ikke helt rigtigt, så gætter du jo bare på noget nyt. Men på den måde, så kan du risikere, at en eller flere lodder med i konkurrencen, når hun så sidst på ugen skal finde en vinder af netop kaffepokalen. Nemlig en af dem, der kunne gennemskue, hvor i Midtjylland hun gemmer sig. Så giv da eventuelt lige det en lytter, når de der er i studiet med programmet Optur efter klokken 9.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: 7:47 mandag morgen, og håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg spørger jo altså, er der noget særligt, du sådan ser frem til og glæder dig til i den uge, vi tager hul på denne mandag? Og lad os lige kigge på nogle af kommentarerne, der er kommet. En af dem her kigger både lidt tilbage på weekenden, der er gået, og så altså frem mod tiden, der kommer. Det er nemlig Christian Ryge her, som skriver, og Christian har været en af drivkræfterne bag den Pride i Viborg, der fandt sted i lørdags for mangfoldighed og kærlighed. Og der står her, at han glæder sig til at kunne vende tilbage til en lidt mindre stresset hverdag. Nu hvor Pride endte så godt, som det gjorde i weekenden, er der lang tid til, jeg skal løbe så hurtigt igen. Så jeg ser bare frem til at have almindelige, stille og rolige dage nu. Sådan. Det kan man også trænge til. Louise kan også måske tænke sig at få nogle lidt stille og rolige dage, i hvert fald lidt mere stille derhjemme. Hun skriver her, min mellemste tager til Berlin med skolen i dag, så jeg glæder mig til fredag, når hun er hjemme igen. Glæder mig til status i butikken er overstået, og naturligvis til fyrfest i weekenden. Ja, det er på lørdag, der er fyrfest i Viborg. Og så kan vi lige tage en fodboldrelateret her, for Lene Pedersen skriver, at hun glæder sig til i aften, hvor Silkeborg IF spiller mod Brøndby. Og i weekenden står den så i øvrigt på afslapning og hygge med kæresten, og så skriver Lene videre, tillykke til Viborg med den flotte kamp mod FCK. Hilsen en SIF-fan. Jo tak, jo tak. Og held og lykke mod de gule og blå djævle i aften til Silkeborg. Ja, vi kan godt holde lidt sammen her i Midtjylland, når vi ikke møder hinanden, ikke? Ikke Vestjylland, men Midtjylland. Vi skal have den her i dag, ikke?

0: magi ved FF's lavsangen. Her i 2021-versionen, hvor den i anledning af VFF's 125-års jubilæum jo lige fik en update og lidt renere lyd med de originale musikere tilbage fra den gang og lidt ekstra tilføjet. I øvrigt med opbakning fra os her i mediehuset fra Folkebladet og Radio Viborg til økonomien for at få den her opdateret og lavet en fed musikvideo til. Det er jo Jesper Vindenberg, Andreas Bæk, Morten Remer indover, Asbjørn Sendels, spiller truppen og Kulturskolen Viborg på kor. Og så synger vi alle sammen med, og den er på en eller anden måde passende her dagen efter sådan 4-0 over FCK, ikke? Ja, den gamle hovedstad bankede den nye, så kan de lære det, kan de. Nå, vi skal have en nyhedsopdatering om et øjeblik og kigge på dagens vejrudsigt, og efter det, så skal du høre mere til en lokal gut, der er med i den nye sæson af Robinson, der starter i dag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi folder sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Vi starter i Norge, hvor kongehuset i en pressemeddelelse i går fortalte, at den indlagte kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Men den norske professor emeritus, Geir Erland Tjønfjord, er dog fortsat bekymret. Til Netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer af partiet til at lange ud efter deres formand, kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. De seneste 10 år er der sket en voldsom stigning i brugen af medicin mod hårtab. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som Politikken har indsigt i. I 2015 indløste 1435 mænd en recept på den slags medicin. Sidste år lå det tal på 7865. Men ifølge Lægemiddelstyrelsen så er det dog vigtigt at kende til stoffets bivirkninger. Det kan nemlig medføre impotens, nedtrykthed og i alvorlige tilfælde depression og angst.
26: Radio Viborg, vejret.
27: Der venter også en rigtig flot sommerdag. Det er allerede begyndt med solskin rundt omkring, men stadigvæk lidt kølig morgentemperatur. Vi kommer altså op og topper på omkring 24 grader i eftermiddag med tørt vejr og bravende solskin. Og nærmest ingen vind, ja faktisk grænsende til vindstille i det midtjyske. Og i morgen tirsdag venter der en dag i lidt samme stil.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Du er stået op med Peter og venner.
30: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
27: I aften er der premiere på en ny sæson af Robinson-ekspeditionen. Og det er med et par lokale deltagere her for området. En fra Viborg og en fra Skive. Jeg snakker med Steffen fra Viborg om at være med i Robinson lige her om et øjeblik. Godmorgen.

0: Radio Viborg her med Calvin Harris and Disciples. How deep is your love? 5 minutter over 8.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: I aften så er der premiere på sæson 27 af tv-programmet Robinson-ekspeditionen. Hvor en stribe danske altså kommer ud på en nærmest øde ø, og i hvert fald en meget øde strand, hvor de så altså skal forsøge at klare sig igennem en masse udfordringer, og i øvrigt det meste af tiden på relativt begrænsede madmængder og lignende. Det kunne jo for nogen lyde som en fantastisk udfordring, og for andre som et mareridt. Med på linjen har jeg en nu, som åbenbart synes, det lyder interessant nok til, at han har meldt sig, nemlig Steffen Blok-Viberg fra Viborg. Godmorgen, Steffen.
3: Godmorgen.
0: Du er nemlig en af deltagerne i årets sæson af Robinson. Til daglig, der er du butikschef i en Netto-butik i Viborg, men det var lidt andre omstændigheder tilbage i foråret, da du var afsted til Malaysia. Prøv lige, Steffen, fortæl mig, hvorfor i alverden tænkte du, Robinson-ekspedition, det skal jeg da.
3: Jamen det er et vildt godt spørgsmål, Peter. Det er egentlig ikke, fordi jeg har set særlig meget Robinson i mit liv, og ikke fordi jeg har haft en eller anden personlig drøm om, det skal jeg bare deltage i, inden jeg dør. Men jeg tror et eller andet sted, at jeg i en årrække nu har arbejdet sådan lidt intenst for at nå til, hvor jeg er i dag, og gå karrierevejen. Og når man har næst i sporet for længe, så kan det godt være, så glemmer man lidt, hvor det er, man er på vej hen, og hvad det er, man har efterladt sig af aftryk. Og det havde jeg måske brug for lige at finde. Og så tænkte jeg, er der noget bedre sted at finde det, end at tage en smuttur til Malaysia, hvor man bliver isoleret med sine følelser og slipper alt kontrol. Og det var sådan lidt motivation for at stikke afsted.
0: Og gik det så, som du havde håbet? Altså fik du det ud af det på det plan, du havde håbet på?
3: Det synes jeg faktisk, jeg gjorde. Og jeg synes også, jeg fik det relativt hurtigt. Det der med lige at få lov at se det hele lidt i et andet perspektiv og finde ud af, hvad fanden det betyder noget. Og jeg kom også hjem en lidt anderledes mand. Måske også en, der lagde lidt færre timer for arbejdet og lagde lidt flere timer hjemme. Og det tænker jeg også, det bliver ved fremadrettet, fordi jeg har da fundet ud af familie. Det betyder langt mere end alt andet for mig.
0: Og faktisk så er du lige nu et par uger inde i en omgang barsel, og du er ude og gå med barnevogn lige nu, mens vi snakker sammen her. Hvis du sådan tænker et par år tilbage, havde du så set dig selv stå her og have de prioriteter lige nu?
3: Jeg tror, havde du spurgt mig for et par år siden, så havde jeg håbet. Jeg har altid haft det med at stifte familie, har altid været min største drøm, og jeg har også håbet på, at måske engang skulle være ung far. Men jeg tænker ikke lige frem, det lå i kortene, at 2026 skulle udfolde sig, som det har gjort nu. Men jeg er glad for, at det er gået den vej, det er. Det er jeg godt nok.
0: Og altså, deltage i Robinson-ekspeditionen og far for første gang. Altså, 2026 bliver jo et af de år, der går lidt over i legendebogen, ikke?
3: Den får to sider af skrabbogen. den har taget en drejning.
0: Ja. Du må jo selvfølgelig ikke sige noget som helst om, hvordan det så går der i Robinson-ekspeditionen. Det må man jo følge med i for at ligesom se. Men jeg kan da bare lige spørge jer på falderedet, Steffen. Var det hårdt, og var det også hårdere, end du havde regnet med?
3: Jeg kan jo selvfølgelig, altså første episode er jo offentliggjort på Viaplay nu.
0: Ja.
3: Det er først på tv, den bliver sendt i aften, så jeg kan jo snakke lidt ud fra den. Og jeg synes egentlig, at jeg kommer ret godt fra land og skal ned og bygge nogle relationer, og det er lidt det, jeg har regnet med, og det synes jeg, det går max fedt fra start. Jeg synes faktisk ikke, det er så hårdt.
0: Okay. Kæft for overskud, sagt.
3: Og det lyder også sådan lidt, det lyder sgu så lidt højrøvet at sige. Jeg synes ikke, at det fysiske i det var vanvittigt overvældende. Sulten, det glemmer man lidt. I forvejen, når man ikke laver særlig meget på en ø, så har man heller ikke brug for sindssygt meget mad for at holde sig kørende. Så det synes jeg egentlig heller ikke var sådan vildt svært. Jeg tænker, det sværeste for mig personligt i hvert fald, det var måske savnet og nok nærmere skyldfølelsen over at tage afsted til Malaysia og efterladt min gravide kæreste derhjemme alene med den opgave. Det var nok det sværeste. Jeg synes egentlig, sådan rammerne omkring Robinson og alt det her overlevelsestamtammer, det var sgu ikke så slemt. Og ved du hvad, man får jo... Det, I ikke ser på tv, det er jo også, at man får noget mad mellem dysterne. Hver får man nogle æbler og noget bananer, og får vi ikke dig så helt om, og vi får vitaminer, og de tracker os hoved og røv. Så,
0: ja. Okay.
3: Så det er ikke så slemt.
0: Så for dig at se, så var de mentale udfordringer større end de fysiske?
3: Helt bestemt. Helt bestemt. Man bliver virkelig connected med sig selv på en anden måde, end i hvert fald jeg har prøvet før. Jeg har sgu aldrig været så tæt på mine følelser før. Det er sgu ikke så meget vej.
0: Og så er spørgsmålet, om det er nemmere eller sværere, når det er de mentale udfordringer, der er de største, fordi de fysiske, det kan man i det her tilfælde jo nok løse med noget mad. Men der skal måske nogle helt andre værktøjer til med de mentale. Men vi må jo se, hvordan det går, og hvor langt du kommer, Steffen. Tak for snakken her i hvert fald, og tillykke med rollen som far også.
3: Jo, tusind tak.
0: Og rigtig god dag.
3: Ja, lige måde. Hej du.
0: Hej. Og som sagt, så er første afsnit af Robinson Expeditionen ude på Viaplay nu. Og så kan du ellers se det på dit tv i aften, hvis du vælger at gøre det sådan lidt mere flow-tv-sagtigt. Nu er der pakke. Godmorgen.

et spin fra allestedsværende Apaka, som jo også er på scenen i Viborg på lørdag til en del af årets fyrfestprogram. Fuldstændig udsolgt i øvrigt til den store fest på Dyrskuepladsen i Viborg på lørdag. Og fra noget ret nyt, så skruer vi nu tiden 26 år tilbage.

0: Her var Katinka og kogeplade på Radio Viborg. Klokken er 20 minutter over 8. Mandag morgen, hvor vi tager hul på en ny uge, og jeg vil jo simpelthen gerne høre, om der er noget, du især ser frem til i den her uge. Det kan være noget stort, det kan være noget småt. Personligt, så ser jeg frem til fyrfest på lørdag. Det er vi nok en 18.000, sådan godt og vel, der gør, og håber på lidt bedre vejr, end vejrudsigten siger lige nu. Men jeg vil sige, efter de sidste par Viborg FF-kampe, jeg står her i den grønne trøje i studiet lige nu, ja, så glæder jeg mig da også til, at Viborg skal til Horsens på udebanetur på fredag. Jeg har ikke lige mulighed for at tage med, men det er da en kamp, jeg glæder mig til at følge med i, og forhåbentlig se endnu en Viborg-sejr. Altså med alt det her respekt for Horsens, så kan man sige, når Viborg kan vinde over AGF og FCK, så burde vi også på papiret i hvert fald kunne nappe Horsens. Men nu skal man passe på ikke at blive lidt for gække. Så det er et par af de ting, jeg ser frem til, men lad mig høre fra dig på Facebook-opslaget. Hvad glæder du dig til den uge? Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm, og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
11: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
31: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
32: Det her er Radio.

0: Christoffer og ringer om natten. Her er Peter og venner på Radio Viborg. Jeg har en lille halv time tilbage i studiet, og vi skal blandt andet om et øjeblik kigge igen på nogle af de kommentarer, der er kommet på mit lille mandags spørgsmål om, hvad du især ser frem til at glæde dig til i den her uge, vi altså lige har taget hul på. Det kan være stort eller småt. Det kan være noget af det store, jeg glæder mig til den her uge, er for eksempel jo Fyrfest i Viborg på lørdag. Udsolgt for længst 18.000 mennesker på dyrskuepladsen til Tobias Rahim. Mest Tobias Rahim. Det kan der ikke mange glæde sig. Ej, Thomas Helmi og Medina og Malte Ebert. Jamen, det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Det er nu en af de store ting. Det kan også være, at du glæder dig til, at I skal have din livret at spise i aften til aftensmad. Eller et eller andet, du lige skal... Altså, tirsdags badminton. Det behøver ikke være kæmpe stort. Jeg vil bare gerne høre, hvad du glæder dig til i den her uge. Og du kan altså kommentere på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side eller sms'e mig Viborg Mellemrum og din besked til 1266. Så kigger vi lige på nogle af kommentarerne om lidt, hvor der øvrigt også er blandt andet den nyeste fortæller Swift og genhører på Sway Mucho Mambo med Shaft.
1: Radio Viborg vejret.
0: Ja, lige nu er klokken 8.31, så først skal vi opdateres på blandt andet vejret, som er en fremragende udsigt at give dig i dag mandag, fordi temperaturen er allerede nu ved at lige stille og klatre op af, og det vil den fortsætte med indtil en gang, hvor vi i eftermiddag topper på cirka 24 grader. Og det bliver altså bare tørt vejr med masser af solskin og nærmeste vindstille. Den kommende nat bliver igen ned til 10-12 grader, og så venter der en lige så flot dag i morgen tirsdag op til 4-25 grader, høj solskin og nærmest ingen vind. Fra onsdag ser det en lille smule anderledes ud. Temperaturen falder en lille smule, stadigvæk et par 20 grader og fin solskin, men lige et par grader køligere, så begynder der altså også at komme lidt mere vind. Og ja, når vi så kommer frem senere på ugen endda, så bliver der meldt om gråvejr og regnvejr. Det kan de nå at lave om på mange gange, både hvor meget der kommer, hvornår det kommer og alt muligt andet. Eksempelvis med den der førnævnte fyrfest, så håber jeg da, at de fjerner noget af det regn, der lige nu er på programmet til på lørdag.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Vejarbejdet på Nordre Ringvej ved Viborg, der har drillet de sidste 14 dage, er heldigvis overstået, og der er åbnet op igen. Husk, at der jo stadigvæk i området er grund til at være lidt ekstra opmærksom og nedsat hastighed. På indfaldsvejene omkring rundkørslen ved Kraftvarmeværket har man jo stadigvæk i gang med forberedelserne til, at den rundkørsel på sigt skal laves op til et lyskryds. Men lige nu der er der altså åben på strækningen, og det er dejligt for alle dem, der de sidste 14 dage skulle finde alternativ rute. En af de alternative ruter var, hvis man skulle i østgående retning, at man skulle ind igennem Viborg og ned af det, der hedder Sankt Ibsgade. Og derfor var den også åbnet op i den ene retning her de sidste 14 dage. Men nu er den altså lukket igen, så Sankt Ibsgade mellem Gammel Aalborgvej i den ene ende og Borgvold-området i den anden ende, altså igen helt spærret i begge retninger. Det giver altså behov for, at mange skal finde en alternativ rute rundt i Viborg Midtby. Det bliver så en on-off med spærret i begge retninger eller kun den ene retning i et par måneder endnu. Og det er altså også et par måneder endnu, at der er vejarbejde på Herningvej, lige lidt syd for Viborg og Hal Ege. I et par kilometer ud af Herningvej, altså nedsat hastighed og i perioder også en spærret vejbane i forbindelse med, at der laves hældeanlæg og svingbane. Ellers har jeg ikke noget på trafikken, noget ekstraordinært lige i øjeblikket.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Det var Shaft og Mucho Mambo, skulle jeg til at sige. Det hedder den ikke. Den hedder Mucho Mambo Sway. Ja. Og nu er der Shabuzi og Barsong. Klokken er 8.37.

Her var Shabuzi og Abar Song. Klokken den er 20 minutter i 9. Jeg tænker, vi lige om et øjeblik tager en sidste runde med nogle af de kommentarer, der er kommet på Facebook-opslaget, hvor jeg spørger, hvad man altså glæder sig til i den her uge. Og jeg har jo sagt, at jeg blandt andet glæder mig til fyrfest på lørdag. Jeg glæder mig til, at VFF skal spille kamp igen denne gang på udebane mod Horsens på fredag. For sådan som de spiller lige i øjeblikket, senest i går, 4-4-4-4-0, så er det jo bare en fornøjelse. Jeg glæder mig også til et stærkt hold af medværter her i Peter og Venner. Jeg kan lige hurtigt sige, at i morgen tidlig, der har jeg det meste af morgenen Julia Elgaard, Midtjyllands måske største Instagrammer-influencer, med over 150.000 følgere på Instagram, med i studiet. Det glæder mig meget til. Og på onsdag, apropos sejren i går over FCK, så har jeg kaptajn Jeppe Grønning for Viborg FF som min medvært det meste af onsdag morgen. På torsdag, der er det direktør for Via Viborg, Helle Sørensen, som holder dig og mig ved selskab en stor del af programmet. Så et stærkt hold i Peter og Venner i den her uge, hvis jeg sådan i al beskedenhed selv skal sige det. Og det skal jeg jo. Hvis ikke der er andre, der gør det i hvert fald. Så gør jeg det gerne selv.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. 8:44.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Vi har taget hul på en ny uge, og denne mandag morgen spørger jeg altså, hvad glæder du dig især til? Hvad ser du frem til i den uge, der nu altså er startet op? Med på linjen, der har jeg Henrik fra Viborg. Godmorgen, Henrik.
3: Godmorgen.
0: Og hvis vi, før vi kigger frem på ugen, der kommer, lige kigger tilbage et øjeblik på weekenden, så har du også haft en ret fed en af slagsen. Hvad har du nemlig blandt andet lavet?
3: Jamen, jeg var på firmatur til Jyllandsringen i går og se Grand Prix, hvor vi var nede og se dem, vi sponsorerer dernede, og er ude og køre i en super GT-bil.
0: Altså,
3: og
0: du var med i bilen som medpassager?
3: Yes. Jeg fik 6 runder som medpassager i sådan en super GT-bil. Det var jo mega fedt.
0: Man skal kunne lide fart, så?
3: Jamen, jeg tror, de når 180-190 ned på langsiden.
0: Ja.
3: Så der ryster, og så griner man.
0: Og så skal der lige pludselig bremse sig rigtig hårdt op, når der nærmer sig et skarpsvæk. Ja, sådan.
3: Men han er god til det.
0: Ja, det er godt. Og efter sådan en weekend, så kan man jo sige, hvordan kan en ny uge på nogen måde leve op til det? Men du har dog alligevel også en ret fed uge med lidt at være planlagt her. Hvad skal der blandt andet ske, Henrik?
3: Jamen, der skal ske meget. Vi skal først til... Det hedder det fest over i børnehuset, Digterparkens børnehus, hvor vi skal ud sammen med alle børnene og holde en lille fest derovre. Og så skal jeg til viskesmagning på Overfor, sammen med at smage på røgviskier fra Skotland.
0: Mm-hmm.
3: Og slutter selvfølgelig af, som næsten halvdelen af Viborg, til noget dejligt fyrfest.
0: Sådan. Så alt fra børnehavefest til fyrfest, det er også en altid i uge.
3: Det er det. Det er ikke fantastisk.
0: Jo.
3: Og det er endnu et firmaarrangement til fyrfest, så vi er heldige.
0: Okay, Henrik, hvor arbejder du henne?
3: Jeg arbejder med noget, der hedder Klimatek.
0: Ja, det tror jeg, du skal holde fast i.
3: Det tror jeg også.
0: For der er der nogle ret fede firmaarrangementer der, hva'?
3: Ja, det, vi har det godt.
0: Ja, det lyder det til. Jamen, held og lykke med det hele, og have en fantastisk uge.
3: Jo, tak, og lige måde. Vi ses til fyrfest.
0: Det gør vi. Hej.
3: Ja, hej.
0: Og det er altså en af de kommentarer, der er kommet herinde på Facebook-opslaget. Og jeg kan sige, at Rikke eksempelvis glæder sig til, at hun i morgen tirsdag skal med 2 veninder ind og se foredraget Hedeture i Silkeborg. Det kan jeg sige, det har jeg faktisk været inde at se tidligere, og nu er der måske være nogen, der sidder og tænker, okay, så du har været inde at se et foredrag om kvinders overgangsalder. Ja, det har jeg, fordi at jeg både har kolleger, der står i det, og en kone, der risikerer at komme til at stå i det, og så er det bare rart lige at have en lille smule idé om, hvad fanden der foregår. Og det synes jeg faktisk, jeg blev ret klog af. Og så er der eksempelvis også kommet en kommentar her fra Dorte, som skriver, at hun glæder sig til at få velfortjent sommerferie. Det er da også ved at være op over, kan man sige. Og Malene, som skriver, at hun glæder sig til at nyde min sidste uges ferie, og så slutte af med fyrfest på lørdag. Det er også en god uge lige der.

0: Rasmus Ebak og Natteravn. Det blev jo den sidste sang, jeg nåede i dag her i Peter og Venner på Radio Viborg. Jeg vil bare ønske dig en fuldstændig fantastisk mandag den 24. august. Hvad end du skal bruge den på, nyd solskinnet, som vi får en del af i dag. Og i morgen, og derefter går det lidt i en anden retning. Som sagt, når jeg er tilbage i morgen tidlig, så er det med Instagram og influencer Julie Elgaard, som min medvært en stor del af morgenen. Så håber vi lyttes ved til den tid. Og i mellemtiden vil jeg bare sige, hold den her på Radio Viborg, hvor der er optur med Ditte om et øjeblik. Og selvfølgelig i eftermiddag færdig arbejde med Andreas Lynge i studiet. Vi lyttes ved i morgen tidlig. Om et øjeblik nyheder og en vejrudsigt. Og så er der blandt andet Alex Warren og Lady Gaga klar til dig, når Ditte overtager om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live? Ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Den sidste turné vil tage udgangspunkt i 5 koncerter i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer på tide til at lange ud efter deres formand, det kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. Vi slutter i Norge, hvor kongehuset i en pressemeddelelse i går fortalte, at den indlagte kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. TV2's kongehusreporter Marie Rønde fortæller dog, at der i Norge er tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i.
21: Radio Viborg vejret.
22: Hvis man er til solskin og lidt varmere temperaturer end det, som weekenden har budt på, så er der gode nyheder. I dag vender sommervejret nemlig tilbage. Først på dagen vil det være mest skyet i den sydlige og vestlige del af Jylland, men det klarer stille og roligt op, og temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
11: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
23: Man når lige at blinke to gange, og så er det saftsus med mandag igen. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Mit navn det er Ditte, og nu er du altså landet i optur her på Radio Viborg. Og vi mandagshygger altså i dag. Vi kommer igennem det sammen. Nu sammen med Alex Warren. Det her det er Fever Dream.

0: Natten til torsdag i sidste uge, der er sket der noget lidt vildt. Måske især, hvis man er millennial, fordi gode gamle Nick og Jay er altså tilbage med splinter ny musik. Og nummeret, det synes jeg altså, du skal høre. Du skal blive hængende, det er lige om ikke så længe.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
11: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.
30: Du lytter

0: En ny uge er skudt i gang, og for mit vedkommende, der betyder det altså også at lige sådan strække mig en ekstra gang og tage en ekstra kop kaffe, fordi jamen, jeg har holdt en stor sommerfest med min kæreste her i weekenden, sådan en med fadølsanlæg og alt sådan noget. Og du kan allerede godt høre nu, det kræver mere restituering end bare en søndag. Så ved du hvad, jeg håber, at vi kan komme igennem det her sammen. Men heldigvis, så har jeg det her vidunderlige job, hvor jeg får lov til at sidde og bare spille god musik og hygge og alt muligt. Det er da for nice. Og god musik, det har jeg altså også klar til dig nu. Det er faktisk et brag af et nummer. Det kan man godt trænge til på sådan en dag her. Vi taler blæseinstrumenter, vi taler kæmpe vokalpræstation, en sindssygt fed tekst også. Det går lidt hurtigt nogle gange, den er svær at synge med på. Men det er ikke så mærkeligt, at sangen her er gået viralt. Det er Race, Where Is My Husband?
1: Du lytter til Optur med Ditte på Radio Viborg.

0: Kristen!
1: Ja. Elsker det nummer, vi skal høre om lidt her på Radio Viborg. Det er virkelig sådan et, man kan tage på floor til, som de unge de siger. Det synes jeg også, du skal høre, så bliv endelig hængende.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. kun hos Mamira.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
25: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live, ja, så det vil være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Den sidste turné tager udgangspunkt i 5 koncerter i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. En 34-årig mand, som torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er manden ikke dansk statsborger og bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familie i Danmark, og det er derfor ikke lykkedes at underrette de pårørende. Den formodede 32-årige gerningsmand blev fredag varetægtsfængslet. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får medlemmer af partiet til at lange ud efter deres formand. Det kan BT nu afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden.
32: Radio Viborg. Vejret.
31: Hvis man er til solskin og lidt varmere temperaturer end det, som weekenden har budt på, så er der gode nyheder. I dag vender sommervejret nemlig tilbage. Først på dagen er det mest skyet i den sydlige og vestlige del af Jylland, men det klarer stille og roligt op, og temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
34: Optur på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
1: Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og det her det er jo mit program, der hedder Optur. Og her i Optur, der spiller vi Opturs musik. Ja, det gør jeg i hvert fald. Og nu skal du høre et nummer, jeg elsker fra Swedish House Mafia. Det hedder Don't You Worry, Childs.

0: skøn musik fra Ariana Grande. Det var Hate That I Made You Love Me lige her i optur på Radio Viborg, hvor jeg om lidt har en dansk superstjerne klar til dig. Hun er en af de mest hypede danske kunstnere lige nu, og du skal endelig blive hængende for at høre hende synge. Radio Viborg.
1: Halløjsa, jeg er i studiet igen tirsdag morgen fra klokken alt for tidlig. Og så glæder jeg mig i øvrigt til det meste af tirsdag morgen at have Instagrammer og influencer Julie Elgaard som min medvært i studiet. Der er selvfølgelig også et styks giga-mega-quiz klar igen i morgen tidlig, hvor du kan vinde en tur for to på Pandekagekronen i Finderup.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
13: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: til prisen.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

0: Mit navn, det er Ditte, og nu håber jeg simpelthen ikke, at min kæreste lytter med her på Radio Viborg. Hvis han gør det, så skal han lige tage og skrue ned og slukke eller et eller andet. Fordi jeg har altså tænkt mig at afsløre hans fødselsdagsgave. Han har fødselsdag her i næste uge, og hans gave købte jeg simpelthen for så lang tid siden. Så jeg har gået og glædet mig til at give ham den. Fordi det er sådan en gave, han har ikke ønsket sig den overhovedet. Men jeg tror, han kommer til at opdage, at han simpelthen ikke vidste, at han ønskede sådan. Fordi det bliver så fedt. Ham og jeg, vi skal ind og se Bryan Adams til december i Herning. Han giver to koncerter i Royal Arena og i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig så meget. Altså, jeg har set Bryan Adams en enkelt gang før på dansk jord, og han er bare et powerhouse. Altså, trods han er lidt op i alderen efterhånden, tør jeg godt sige, så fiser han rundt på den scene. Og han, altså det er jo bare en ren hitparade. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg elsker en god gang Bryan Adams. Måske også lidt mere, end min egen kæreste gør. Men ved du hvad? Det er sådan en gave, der også lidt er til mig selv. Du skal høre Bryan Adams her sammen med Melanie C. Et virkelig, virkelig skønt nummer, der bare er god stemning i. Den hedder When You're Gone, og du får den lige her på Radio Viborg.
1: Ditte

0: Om lidt har jeg en form for dansk musik klenod, jeg er klar til dig. Det tør jeg godt sige. Og det er altså her til din mandag i optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og bliv endelig hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
3: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse fra kommissionen skal pengene bruges på luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortæller, at EU træder til for at hjælpe Ukraine med beskyttelse, når Rusland intensiverer deres angreb. Støtten er en del af et lån til landet på knap 673 milliarder kroner. Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live, ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Deres sidste turné tager udgangspunkt i 5 koncerter i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. En 34-årig mand, som torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er manden ikke dansk statsborger og bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familie i Danmark, og det er derfor ikke lykkedes at underrette de pårørende. Den formodede 32-årige gerningsmand blev varetægtsfængslet i fredags.
10: Radio Viborg, vejret.
9: De fleste er så op til solskin og noget, der minder om et sommervejr. I den sydlige og vestlige del af landet er der skyet først på dagen, men stille og roligt klarer det op. Temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
11: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
12: Optur på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
14: Lige før nyhederne, der kaldte jeg ham en... eller et dansk musikklenodie, og det står jeg altså ved, fordi Rasmus Seebach er nu klar til at give et nummer sammen med gruppen Søn. Det her nummer, det hedder Sprækker. Rigtig hjertelig velkommen til optur på sådan en mandag her. Mit navn, det er Ditte.

0: mandag og en ny uge, det betyder altså også mere tid i kantinen sammen med dine kollegaer, eller i håndværkerbilen, eller hvor end du nu spiser frokost. Og så betyder det altså også små sniksnak og alt det der. Og hvad skal I så egentlig tale om? Jamen det inspirerer jeg dig med. Eller inspirerer jeg dig til lige om lidt i Icebreaker'en.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Hvad skal du lave i uge 37?
15: Taxi!
14: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
16: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu

0: får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi... At...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Det her er Radio Viborg.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det er tid til icebreakeren, og icebreakeren, det er altså sådan en warm-up til frokostpausen. Bare for, at vi lige sikrer os, at der ikke opstår noget som helst akavet stilhed i Midtjylland til frokost i dag mellem kollegaer. Det er simpelthen det værste, jeg ved. Og i dag, der synes jeg, man kunne prøve at sådan forudse trends. Ja, fordi der er hele tiden nye trends at spotte. Altså, først var det... Jamen, vi kan være i sådan gadget-afdelingen. Der var fidget-spinneren på et tidspunkt. Men en oplagt en, det er jo også tøj og mode og sådan noget. Fordi der har vi jo set baggy jeans og crocs og sådan cowboy boots har været meget en ting det sidste stykke tid. Også nuller tøj. Men jeg spotter, eller jeg spotter ikke. Jeg forudser, at om ikke så længe, så bliver det rigtig sejt at løbe uden smart løbegear. Fordi der er virkelig også opstået en trend med at have alt det dyreste, smarteste løbegear med løbe solbriller og løbe vest. Også hvis man bare skal ud og løbe 5 km. Jeg tror, det snart bliver rigtig smart bare at løbe i en gammel hullet t-shirt med en kasket. Du ved, fuldstændig old school, uden løbeur og alt sådan noget der. Raw dog den, som de unge siger også. Det, altså bare vent. Jeg ved, jeg har ret, men

0: Watermelon Sugar fra Harry Styles her i Optur, hvor der er et sandt powerhouse af en sangerinde, en australsk sangerinde på vej til dig. Hun kan saftsus med synge et rum op, og jeg synes, du skal blive hængende for at høre hende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Rockfester. Det er bedste prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Klagerne over energiselskaber vælter ind hos forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet hele 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovlig telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er 3 elselskaber blevet politianmeldt sidste år. Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags Live, ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Den sidste turné vil tage udgangspunkt i 5 koncerter i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse fra kommissionen, så skal pengene bruges til luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, fortæller, at EU træder til for at hjælpe Ukraine med beskyttelse, når Rusland intensiverer deres angreb. Støtten er en del af et lån til landet på knap 673 milliarder kroner.
22: Radio Viborg. Været.
21: De fleste er stået op til solskin og noget, der minder om et sommervejr. I den sydlige og vestlige del af landet er det skyet først på dagen, men stille og roligt klarer det op. Temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
5: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
8: Optur på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
23: Har du lige tændt for radioen, kan jeg informere dig om, at du er landet her i Optur på Radio Viborg, og det synes jeg er helt perfekt. Det er ligesom det skal være. Mit navn, det er Ditte, og nu skal vi høre fra et sendt powerhouse. Hun hedder Sia, og nummeret her hedder Cheap Thrills. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: En ny uge, det betyder altså også endnu en gang find mig i Midtjylland. Lige om lidt, der stiller vi om til en utrolig dygtig reporter, der også hedder Ditte, sjovt nok. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn og giver nogle ledetråde, og den første, den skal du altså have om ikke så længe.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
4: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til

0: moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind, og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
1: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Bilka
6: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Gitte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, og i quizzen her, der skal du simpelthen gætte, hvor vores ufattelig dygtige reporter Ditte, hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Og i sidste uge, der var hun en tur på Hjarbæk Havn, men hvor pokker kan hun være den her uge? Det skal vi altså til at løfte sløret for, i hvert fald en lille smule, fordi den første ledetråd, den skal du have nu, så skal vi ikke bare få stillet om til hende.
2: Ja, tak. Tak skal du have, Ditte. Jeg håber simpelthen, du kan høre mig her, hvor jeg er i dag, fordi hold nu fast, det er højt herinde. Eller sådan, musikken er høj, og det er jo sådan set også den første ledetråd. Der er virkelig høj musik her, hvor jeg er. Der er sådan et underliggende beat, der kører hele tiden. Og det er da snik, det at høre sine egne tanker, men jeg håber, det er til at høre, og så vil jeg ellers sende den tilbage i studiet til dig, Ditte.
1: Er du gal? Der er gang i den i den her uge. Tak skal du have, Ditte, for den første ledetråd. Har du allerede nu et bud på, hvor hun står, så først og fremmest godt gået. Send det endelig afsted til min indbakke. Det kan jo faktisk godt være, at du har ret. Det er på nummeret 1266. Start med at skrive Viborg og lav et mellemrum, og så skriv din besked. Og husk gerne dit navn, fordi har du ret, jamen, så er du i lodtrækning om at vinde en meget fornem Peter og venner kaffebokal, og vinderen trækker jeg på fredag, og indtil da så rammer der altså en ny ledetråd hver dag, og det er på samme tid og samme sted.

0: Og med den, så skal jeg takke af for i dag. Mit navn, det er Ditte, og optur er altså tilbage igen i morgen kl. 9. Men jeg synes, du skal tage rigtig godt imod Andreas, som sender færdigt arbejde lige her om ikke så længe på kanalen. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Klagerne over elselskaber vælter ind hos Forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovligt telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er 3 elselskaber blevet politianmeldt det sidste år. I Norge fortalte kongehuset i en pressemeddelelse i går, at den indlagte kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. TV2's kongehusreporter Marie Rønde fortæller dog, at der i Norge er tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse fra kommissionen skal pengene bruges til luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortæller, at EU træder til for at hjælpe Ukraine med beskyttelse, når Rusland intensiverer deres angreb. Støtten er en del af et lån til landet på knap 673 milliarder kroner.
6: Radio Viborg, vejret.
7: Der er lagt op til en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke fra regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
5: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
6: Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
8: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik her på kanalen, her på den her skønne mandag. Lige om lidt er den fra Rihanna, men allerførst er det Christoffer, og han ringer om natten lige nu.

Hun er Palle alene i verden, bare som Rihanna. Rihanna alene i verden måske. Only Girl in the World, du fik den lige her på Radio Viborg. Om lidt der er det ny musik fra Jonah Blacksmith, du kan glæde dig til. Men allerførst er det her for Pharrell Williams.

0: Destiny's Child med Say My Name til dig her på Radio Viborg på en skøn mandag. Jeg håber, at du nyder dagen på arbejdet, og har du allerede fået fyraften, så er du for det første pisse heldig, men også god fyraften til dig. Lige om lidt, der er Shabushi klar.
1: Halløjsa, jeg er i studiet igen tirsdag morgen fra klokken alt for tidlig. Og så glæder jeg mig øvrigt til det meste af tirsdag morgen at have Instagrammer og influencer Julie Elgaard som min medvært i studiet. Der er selvfølgelig også et styks giga-mega-quiz klar igen i morgen tidlig, hvor du kan vinde en tur for to på Pandekagekronen i Finderup.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op, og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme. Præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
9: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
10: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
11: Man tager dig i Legeland Viborg!
10: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
12: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
13: Hvad skal du lave i uge 37?
14: Taxi!
13: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
15: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis

0: topmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Radio Viborg. Hey! Radio Viborg.

er simpelthen pissegod, den gode Andreas Odbjerg. Hvis du så ham på Grøn Koncert, hvor han jo optrådte i år, jamen så vil du sikkert give mig ret. Der er så meget god energi i hans musik, og ikke mindst i ham på scenen. Og her fik du nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og lige nu, der får du Usher.

weekenden kan du se dem live på scenen, når de er klar til Fyrfest. Apaka var det her med nummeret, der hedder Flue i et spind. Og lige nu, der kan du høre Robin her i radioen. Hang with me.

0: David Guetta og Bieber Rexha med I'm Good til dig lige her på Radio Viborg. Om et øjeblik endnu flere gode sange til dig, blandt andet også fra Justin Bieber. Det er lige efter, du er blevet opdateret. Vi er klar med en gang nyheder om lidt på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er sgu dagen, der kommer du syge
12: ind i Jysk. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
24: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Den norske kronprins Håkon besøger i dag sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. TV2's kongehusreporter Marie Ronde fortæller dog, at der i Norge er tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Et stort tyveri har ramt elektronikbutikken Power i Skive. Tre mænd slap afsted med iPhones og Samsung-telefoner for omkring 500.000 kroner. To af dem brød ind gennem dørene til butikken og lagerrummet, mens en tredje ventede i en BMW. Telefonerne blev kørt væk i en medbragt bedroller. De tre gerningsmænd er stadig på fri fod, og politiet efterlyser dem. Klagerne over elselskaber vælter ind hos Forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovligt telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er tre elselskaber blevet politianmeldt det sidste år.
32: Radio Viborg. Vejret.
33: Det holder tørt resten af dagen og også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal diesel- eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
33: Nordre Ringvej ved Viborg har de sidste 2 uger været helt spærret, men nu er der heldigvis åbnet op igen. Der er dog stadigvæk steder, du skal være opmærksom, blandt andet på rundkørslen ved Kraftvarmeværket, hvor der er gang i et langvarigt projekt, som stadigvæk kan påvirke trafikken helt frem til næste sommer. Derudover så er det mest markante i trafikken her til eftermiddag Sankt Ibs Gade i Viborg, der nu er helt spærret i begge retning. De sidste uger har der været åbnet i den ene retning, men nu er der altså igen spærret i både nordgående retning mod Gammel Aalborgvej og i sydgående retning mod søerne.
35: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
33: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Her på denne her mandag, hvor vi lige om lidt skal have fat i Ray. Det er Where Is My Husband. Men allerførst er det Justin Bieber, der er klar til dig lige her.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. På en dejlig mandag eftermiddag. Jeg håber, at du har haft en god dag på jobbet. Og stadig har det, hvis du ikke er smuttet hjem af endnu. Her på Radio Viborg, der giver vi dig god musik naturligvis. Og lige nu fra en fyr, som vi altså de sidste mange år stort set kun har hørt på engelsk. Der var lige en enkelt, den der First Like, som pudsigt nok var på dansk. Men det var sådan en comedy-sang til Natholdet, der så endte med at blive et hit efterfølgende. Men ellers så har Christoffer altså indtil nu kun sunget på engelsk. Lige indtil, ja, lidt tidligere i år, da han udgav sangen her. Den hedder Ham med Gitaren, og du får ham lige nu på Radio Viborg.

0: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
1: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået.

0: Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

Om lidt en gang lokale nyheder til dig her på Radio Viborg, og så var det heller ikke længe, før du kan quizze med, når vi skal høre, hvordan det lød i morges, da der var Giga Mega Quiz, og Christine fra Viborg forsøgte at vinde. Det er lige om lidt her på Radio Viborg. Allerførst, Avicii.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 14-årig dreng fra Tjæleområdet måtte mandag morgen en tur på skadestuen i Randers. Det skete efter, at han kl. 7.20 blev ramt af en bil i rundkørslen ved Brugsen i Hammershøj. Det skriver Viborg Folkeblad. Lokalpolitiet oplyser, at der ikke er tale om livsfarlige skader. Det var den 36-årige mand fra Viborg, der ifølge politiet erkendte at have overset drengen. Bilisten sigtes for ikke at have overholdt sin vigepligt. Ved Tangesø stod den i musikkens tegn lørdag. Omkring 7.000 mennesker var med på pladsen, og alt i alt betød det en øget omsætning i forhold til i fjor. Vejret er alt afgørende for, at folk er glade, og vi var heldige med vejret, siger Peter Bakkermann, direktør for Tangesø Festival, til Viborg Folkeblad. Festivalen forventer igen i år at kunne uddele omkring 800.000 kroner til det lokale foreningsliv. Tirsdag begynder en spektakulær retssag i Viborg. 11 personer er tiltalt i en sag om brutalt overfald mod en 17-årig viborgenser, som også blev kidnappet en aften i april sidste år. Der er afsat 11 dage til retssagen, hvor den sidste dag er sat til 9. oktober i år.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: Det holder tørt resten af dagen også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal dis eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift tæller her på Radio Viborg. Hver morgen hos min gode kollega Peter Toft, der kan du jo gætte med i Gigamega-quizzen, enten for dig selv i bilen, eller simpelthen ved at være dagens deltager. Og i morges, der lød det sådan her.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
3: Jeg kan byde velkommen til Kirstine fra Viborg. Godmorgen, Kirstine.
4: Godmorgen.
3: Og det er Kirstine, ikke Kristine?
4: Det er Kirstine, ja.
3: Hvor tit hører du folk sige Kristine?
4: Alt andet end Kirstine hører jeg ofte.
3: Okay. Er jeg godkendt indtil videre? Sagde jeg det rigtigt?
4: Du sagde det rigtigt. Det er fantastisk.
3: Og så på en mandag morgen. Har du haft en god weekend, Kirstine?
4: Vi har haft en travl weekend.
3: Ja.
4: Mine forældre havde guldbryllup i fredags. Så havde vi lige en lille fridag lørdag, og så var vi i Djurs Sommerland hele dagen i går.
3: Uh-huh.
4: Med min mand til arbejde. Så det har været en travl weekend.
3: Ja. Men på den gode måde jo.
4: Fantastisk måde.
3: Yes. Og nu er det så en ny uge startet op. Hvad ser du frem til i den?
4: Jamen, jeg skal på kursus, så jeg er nyvalgt TR på min arbejdsplads.
3: God fornøjelse med det.
4: På kursus. Ja, tusind tak.
3: Jamen, lad os se, ikke lige, vi kunne starte ugen rigtig, rigtig godt med at gøre dig til en vinder om et øjeblik. Du skal bare lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Det lyder meget nemt, når I siger på den måde, ikke?
4: Jo, det lyder rigtig nemt.
3: Og i så fald, så vinder du en tur for to på pandekagekronen i Finderup lige uden for Viborg. Og der er tre retters pandekagemenu til to personer. Så
4: det har vi altid ville gerne prøve herhjemme, så det bliver dejligt.
3: Du er et rigtigt svar fra at prøve det på vores regning nu.
4: Ja, det bliver godt.
3: Yes, jamen så lad os komme i gang, Kirstine.
4: Jo, tak.
3: Jeg har to klassiske Gigamega-quiz-kategorier klar til dig. De er begge to med valgmuligheder. Så langt, så godt.
4: Ja.
3: Har du mest lyst til den, der hedder Find fejlen eller 7-9-13? Og jeg banker lige i bordet her.
4: Ja. Jeg tænker den første.
3: Find fejlen.
4: Find fejlen, ja.
3: Ja. Jeg kan fortælle dig, at en af dagens kendte fødselar, der er ikke sindssygt mange i dag, men en af dem er den engelske skuespiller Rupert Grint. Og det er ikke sikkert, at det navn siger dig så meget, men jeg kan sige, at han er primært kendt for sin rolle som bedstekammeraten Ron i alle Harry Potter-filmene.
4: Yep.
3: Så er du måske med.
4: Ja.
3: Ja. Han var 13 år gammel, da den første film kom. I dag fylder han så 38. Og nu skal du egentlig bare finde fejlen, fordi hvilken af følgende tre muligheder er ikke titlen på en bog og en film i det Harry Potter-univers, der har gjort Rupert Grint kendt. Okay?
4: Okay, ja.
3: Har du læst og set meget Harry Potter?
4: Jeg har læst både på dansk og engelsk, og jeg har set filmene.
3: Hold kæft, det her det bliver easy peasy for dig. Nå, jamen, find fejlen.
4: Ja.
3: De tre valgmuligheder er Brevet fra fortiden, De vise sten, Flammernes pokal.
4: Åh, det er Brevet fra fortiden.
3: Jamen, jeg gider ikke engang trække den i langdrag, det er fuldstændig
4: rigtigt.
3: Nej,
4: det synes jeg heller ikke.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio

0: Det er Imagine Dragons on the top of the world til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der inviterer jeg min gode kollega Ditte med herind i radioen. Ditte skal quizze med i Hvad sker der, Ditte? Og gæt, hvilken begivenhed der er tale om i dag. Jeg giver hende tre ledetråde. Og den ene er, at det er et tv-program, der får premiere på en ny sæson i dag. Måske kan du allerede gætte, hvad svaret er. Se om Ditte kan gætte det efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: møder og mails, fakturer.
0: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
24: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: På fredag kommer der nye svar i den grønlandske spiralsag. Den grønlandske regering offentliggør nemlig to rapporter om de tusindvis af piger og kvinder, der fra 1960'erne og 30 år frem fik spiral uden samtykke. Rapporterne ser blandt andet på det juridiske ansvar og på, om der kan være tale om folkedrab. Allerede torsdag stemmer Folketinget om 300.000 kroner i godtgørelse til de berørte kvinder. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der alligevel i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Et stort tyveri har ramt elektronikbutikken Power i Skive. Tre mænd slap afsted med iPhones og Samsung-telefoner for omkring 500.000 kroner. To af dem brød ind gennem dørene til butikken og lagerrummet, mens en tredje ventede i en BMW. De tre gerningsmænd er stadig på fri fod, og politiet efterlyser dem.
5: Radio Viborg, vejret.
8: Det holder tørt resten af dagen også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal diesel- eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
8: Nordre Ringvej ved Viborg har de sidste 2 uger været helt spærret, men nu er der heldigvis åbnet op igen. Der er dog stadigvæk steder, du skal være opmærksom, blandt andet på rundkørslen ved kraftvarmeværket, hvor der er gang i et langvarigt projekt, som stadigvæk kan påvirke trafikken helt frem til næste sommer. Derudover så er det mest markante i trafikken her til eftermiddag Sankt Ibsgade i Viborg, der nu er helt spærret i begge retninger. De sidste uger har der været åbnet i den ene retning, men nu er der altså igen spærret i både nordgående retning mod Gammel Aalborgvej og i sydgående retning mod Søerne.
5: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
6: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
8: Et TV-program, der får premiere i aften med en ny sæson. Det er en af ledetrådene, som jeg giver Ditte lige om lidt i Hvad sker der, Ditte? Hun skal gætte, hvilken begivenhed det handler om, og altså hvilket TV-program, der får premiere i aften. Måske har du allerede svaret, ellers får du flere ledetråde lige om lidt.

0: House on Fire til dig her på Radio Viborg på en skøn mandag eftermiddag, hvor jeg nu kan sige pænt goddag til min gode kollega Ditte. Hej med dig, Ditte.
1: Hej, Andreas. En girl on fire, om man vil.
0: Altså en boy on fire.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Jeg ved ikke, det lyder ikke lige så godt på en eller anden måde.
1: Nej, det er fordi, der er den der sang, der hører til min. This girl is on fire.
0: Ja. Og prøv at høre, der er det mandag i mit hoved, så det havde jeg simpelthen ikke fanget.
1: Ja. Nej, men sådan kan det gå.
0: Jeg var ikke engang tæt på det. Det er godt, det ikke er mig, der skal vises, tænker jeg. Det er pinligt. Skal vi ikke bare skynde os i gang?
1: Jo.
0: Jeg har tre ledetråde til dig, og du skal gætte, hvilken begivenhed, som det handler om. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Okay, vi har fat i et tv-program, som får premiere i dag.
1: TV, det er lige mig.
0: En ny sæson. Det blev sendt første gang i 98 i Danmark.
1: Hold da op. Okay. Hit med sangen.
0: Ikke hit med sangen. Altså, jeg tror ikke, der kommer en ny sæson af hit med sangen, så vidt jeg ved.
1: Nej, desværre. Jeg skal have noget mere at arbejde med, tror jeg.
0: Sæt i gang.
1: Okay. Nej, vent. Sæt i gang. Klar på ret bag. Nej.
0: Nej, det er ikke det samme.
1: Nej. Sæt i gang.
0: Det er noget konkurrence, det kan jeg da godt afsløre.
1: Ja, det fornemmes.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg havde regnet med, at du havde gættet den på den sidste.
1: Havde du regnet den? Ja. Var det den sidste?
0: Ja, det var den sidste.
1: Oh my god.
0: Der er en masse mennesker ude på en ø.
1: Nå, jamen okay. Er det Robinson, det her?
0: Ja, det er det da.
1: Jeg har faktisk aldrig set det. Jeg må i gang.
0: Ja, det kan jo så være i aften, kan man sige. Klokken 20 på TV3, ja. Der kommer Robinson Expeditionen altså tilbage på vores fjernsynsskærme. Halv godt gået, Girl on Fire.
1: Tak, Boy on Fire.

0: and meow.
1: Den ene af de to, vi skal til at høre nu, kan du opleve på Fyrfest på lørdag. Det er Benjamin Hav. Lucas Graham må du nøjes med lige her. Det er Du ligner din mor på Radio Viborg.

0: fleste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarked, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service.

0: så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg.

ikke helt dårligt, det her nye fra Nick & Jay. KBH er altså navnet på den nye Nick & Jay-sang. Jeg synes faktisk godt, den kan noget. Altså, det er ikke sådan, den rammer mig ligesom lækker hot og så videre gøre, når de bliver spillet i radioen en gang imellem, hvor man får totalt lyst til at feste og drømme sig tilbage til mine teenageår. Men det kan stadigvæk godt noget, synes jeg. Nick & Jay-drækken altså til dig, lige her på Radio Viborg. Lige lidt en gang lokale nyheder, men først er det her The Cardigans, der her er klar i din radio på en mandag.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 14-årig dreng fra Tjæleområdet måtte mandag morgen en tur på skadestuen i Randers. Det skete efter, at han kl. 7.20 blev ramt af en bil i rundkørslen ved Brugsen i Hammershøj. Det skriver Viborg Folkeblad. Lokalpolitiet oplyser, at der ikke er tale om livsfarlige skader. Det var den 36-årige mand fra Viborg, der ifølge politiet er kendt at have overset drengen. Bilisten sigtes for ikke at have overholdt sin vigepligt. Ved Tangesø stod den i musikkens tegn lørdag. Omkring 7.000 mennesker var med på pladsen, og alt i alt betød det en øget omsætning i forhold til i fjor. Vejret er altafgørende for, at folk er glade, og vi var heldige med vejret, siger Peter Bakkermann, direktør for Tangesø Festival, til Viborg Folkeblad. Festivalen forventer igen i år at kunne uddele omkring 800.000 kroner til det lokale foreningsliv. Tirsdag begynder en spektakulær retssag i Viborg. 11 personer er tiltalt i en sag om brutalt overfald mod en 17-årig viborgenser, som også blev kidnappet en aften i april sidste år. Der er afsat 11 dage til retssagen, hvor den sidste dag er sat til 9. oktober i år.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: Det holder tørt resten af dagen og også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal dis eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen og temperatur op til 25 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Genvej til Midtjylland.

Har du været ude og sove i det fri? Her i løbet af de første 6 måneder af 2026, så er du altså ikke helt, så er du på ingen måde den eneste. Naturstyrelsen, de har nemlig sådan nogle shelter, som man jo kan booke, og de har registreret 14.000 bookninger af de her telte i det første halvår af 2026. Og det er altså rekordmange og en stigning på 17% i forhold til tidligere år. Så det er altså blevet yderst populært at pakke soveposen og så tage ud og sove i shelter. Måske du er en af dem, der har prøvet det. Lige nu Lady Gaga.

0: ved ikke, om det er juice, du drikker lige nu. Det kan også være, det bare er en kop kaffe for lige at holde det sidste arbejdsdagen ud. Jeg hedder Andreas, og lige om lidt, der er der flere gode sange til dig. Blandt andet fra Post Malone efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: 13 tidligere anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. På fredag kommer der nye svar i den grønlandske spiralsag. Den grønlandske regering offentliggør nemlig to rapporter om de tusindvis af piger og kvinder, der fra 1960'erne og 30 år frem fik spiral uden samtykke. Rapporterne ser blandt andet på det juridiske ansvar og på, om der kan være tale om folkedrab. Allerede torsdag stemmer Folketinget om 300.000 kroner i godtgørelse til de berørte kvinder. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der dog i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i.
13: Radio Viborg. Været.
15: Det holder tørt resten af dagen og også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal diesel- eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
12: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Nordre Ringvej ved Viborg har de sidste to uger været helt spærret, men nu er der heldigvis åbnet op igen. Der er dog stadigvæk steder, du skal være opmærksom, blandt andet på rundkørslen ved Kraftvarmeværket, hvor der er gang i et langvarigt projekt, som stadigvæk kan påvirke trafikken helt frem til næste sommer. Derudover så er det mest markante i trafikken her til eftermiddag Sankt Ibsgade i Viborg, der nu er helt spærret i begge retning. De sidste uger har der været åbnet i den ene retning, men nu er der altså igen spærret i både nordgående retning mod Gammel Aalborgvej og i sydgående retning mod Søerne.
16: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
15: Lige om lidt et utroligt kort klip fra en sang, og hvis du kan gætte, hvilken sang det er, så kan det være, at dig, der i denne her uge får lov til at lave en reklame her i radioen. Hør med lige om et øjeblik. Men allerførst, der skal vi her høre Post Malone og sangen, der hedder Circles.

0: er ikke tit, at vi her på Radio Viborg simpelthen åbner mikrofonen for dig, hvor du så kan få lov til at reklamere for et eller andet, du synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed her i Viborg. Et eller andet, måske arrangement eller en lokal forening, du synes skal have noget kærlighed, eller måske din egen virksomhed, du gerne vil lave noget reklame for. Det kan du altså vinde lige nu her i konkurrencen.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Og reglerne er yderst simple. Jeg spiller en sang for dig, et klip for dig, fra en sang, et meget, meget, meget, meget, meget kort klip af sangen. Og hvis du så svarer rigtigt, ja, så vinder du 30 sekunders reklame, hvor du simpelthen får lov til at reklamere for lige, hvad du vil, så længe det lige er inden for loven, ikke? Hvis der ikke er nogen, der svarer rigtigt i dag, og det sker ofte her i starten af ugen, for det er et meget kort klip, så får du et lidt længere klip i morgen. Til gengæld er det kun 25 reklame, der er på højkant, og sådan fortsætter vi så ellers i løbet af ugen. Skal vi se, om der er nogen, der kan gætte den i dag? Skal vi se, om du er den, der er super god og kan gætte den alene ud fra det lille korte klip, jeg spiller i dag? Så hør ekstra godt efter nu. For her får du altså sangen, et kort klip af sangen, der lyder sådan her. Ja, det var det, du fik. Mere får du altså ikke. Jeg ved godt, den er svær, men det er også der et. Hvis du allerede har et bud, så skal du dog skrive til mig lige nu. 1266, skriv Viborg. Mellemrum reklame. Og så send dit bud. Jeg skal bruge både titel og kunstner. Og så også gerne dit navn i sms'en. 1266 Viborg mellemrum reklame. Og så dit bud plus dit navn. Så kan det være, at det er dig. Jeg ringer op i morgen, og så får du altså lov til at lave en reklame her i radioen for et eller andet, du synes fortjener det. Og er der ikke nogen, der gætter den? Jamen, så er det altså som sagt i morgen, at du får et lidt længere klip, men lidt færre sekunders reklame. We had

I morgen tidlig her på Radio Viborg, der kan du vinde en tur på pandekagekronen for to personer. Det er i Gigamega-quizzen, og det er altså tre retters pandekage-menu, hvor du vælger selv en forret, en hovedret og en dessert, selvfølgelig alt sammen med pandekage. Er du lige så vild med pandekage, som jeg er, så kunne det godt være, at det var en konkurrence, du skulle tage og lytte til. Det er altså i morgen tidlig klokken 7, lige efter klokken 7, hos Peter og venner. Du kan være med i Gigamega-quizzen, naturligvis lige her på Radio Viborg.

0: Drop dead.
1: Og om lidt her på Radio Viborg. Der kan du søge med på den nye for Rasmus Seebachers søn. Det er den, der hedder Sprækker. Og så får du også engang lokale nyheder inden længe. Radio
2: Viborg. Halløjsa, jeg er i studiet igen tirsdag morgen fra klokken alt for tidlig. Og så glæder jeg mig øvrigt til det meste af tirsdag morgen at have Instagrammer og influencer Julie Elgaard som min medvært i studiet. Der er selvfølgelig også et stykke giga-mega-quiz klar igen i morgen tidlig, hvor du kan vinde en tur for to på Pandekagekronen i Finderup.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
7: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
13: Plager ryggen.

0: Gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
16: Det her er Radio Viborg.
17: Din genvej til Midtjylland.

Rasmus Seebach. Og søn her med sangen, der hedder Sprækker. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige lidt en gang lokale nyheder til dig. Vi skal opdatere os på, hvad der sker i lokalområdet her i Midtjylland. Men allerførst, da det er ham her. Det er Harry Styles i din radio.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: En 14-årig dreng fra Tjele-området måtte mandag morgen en tur på skadestuen i Randers. Det skete efter, at han kl. 7.20 blev ramt af en bil i rundkørslen ved Brugsen i Hammershøj. Det skriver Viborg Folkeblad. Lokalpolitiet oplyser, at der ikke er tale om livsfarlige skader. Det var den 36-årige mand fra Viborg, der ifølge politiet er kendt at have overset drengen. Bilisten sigtes for ikke at have overholdt sin vigepligt. Ved Tangesø stod den i musikkens tegn lørdag. Omkring 7.000 mennesker var med på pladsen, og alt i alt betød det en øget omsætning i forhold til i fjor. Vejret er alt afgørende for, at folk er glade, og vi var heldige med vejret, siger Peter Bakkermann, direktør for Tangesø Festival til Viborg Folkeblad. Festivalen forventer igen i år at kunne uddele omkring 800.000 kroner til det lokale foreningsliv. Tirsdag begynder en spektakulær retssag i Viborg. 11 personer er tiltalt i en sag om brutalt overfald mod en 17-årig viborgenser, som også blev kidnappet en aften i april sidste år. Der er afsat 11 dage til retssagen, hvor den sidste dag er sat til 9. oktober i år.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Det holder tørt resten af dagen også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal diesel- eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tør vejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Genvej til Midtjylland.
3: Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Olivia Dien sidder her på Radio Viborg. I dag der er der premiere på den 27. sæson af Robinson Ekspeditionen. Det allerførste afsnit blev sendt i aften på TV3 og ligger allerede nu klar på Viaplay. Og en af årets deltagere, det er den 24-årige Steffen fra Viborg, som i morges var med på en linje hos Peter og venner. Og her kan du høre, hvorfor han valgte at melde sig til Robinson Ekspeditionen i sin tid.
1: Det er egentlig ikke, fordi jeg har set særlig meget Robinson i mit liv, og ikke fordi jeg har haft en eller anden personlig drøm om, det skal jeg bare deltage i, inden jeg dør. Men jeg tror et eller andet sted, at jeg i en årrække nu har arbejdet sådan lidt intenst for at nå til, hvor jeg er i dag, og gå karrierevejen. Og når man har næsten sporet for længe, så kan det godt være, at så glemmer man lidt, hvor det er, man er på vej hen, og hvad det er, man har efterladt sig af aftryk. Og det havde jeg måske brug for at lige finde. Og så tænkte jeg, er der noget bedre sted at finde det, end at tage en smuttur til Malaysia, hvor man bliver isoleret med sine følelser og slipper alt.
2: Gik det så, som du havde håbet? Altså fik du det ud af det på det plan, du havde håbet på?
1: Det synes jeg faktisk, jeg gjorde. Jeg synes også, jeg fik det relativt hurtigt. Og jeg kom også hjem en lidt anderledes mand. Måske også en, der lagde lidt færre timer for arbejdet og lagde lidt flere timer hjemme. Og det tænker jeg også, det bliver ved fremadrettet, fordi jeg har da fundet ud af familie. Det betyder langt mere end alt andet for mig.
2: Og faktisk så er du lige nu et par uger inde i en omgang barsel, og du er ude og gå med barnevognen lige nu, mens vi snakker sammen her. Hvis du sådan tænker et par år tilbage, havde du så set dig selv stå her og have de prioriteter lige nu?
1: Jeg tror, havde du spurgt mig for et par år siden, så havde jeg håbet. Jeg har altid haft det med at stifte familie, har altid været min største drøm, og jeg har også håbet på, at måske engang skulle være ung far. Men jeg tænker ikke lige frem, det lå i kortene, at 2026 skulle have udfoldet sig, som det har gjort nu. Men jeg er glad for, at det er gået den vej, det er.
2: Du må jo selvfølgelig ikke sige noget som helst om, hvordan det så går der i Robinson-ekspeditionen. Det må man jo følge med i for at ligesom se. Men jeg kan da bare lige spørge jer på falderæet, Steffen. Var det hårdt, og var det også hårdere, end du havde regnet med?
1: Jeg synes faktisk ikke, det er så hårdt.
2: Okay. Kan forskud sagt det.
1: Og det lyder også sådan lidt... det lyder sgu så lidt højrøvet at sige. Jeg synes ikke, at det fysiske i det var vanvittigt overvældende. Sulten, det glemmer man lidt. I forvejen, når man ikke laver særlig meget på en ø, så har man heller ikke brug for sindssygt meget mad for at holde sig kørende. Så det synes jeg egentlig heller ikke var sådan vildt svært. Jeg tænker, det sværeste for mig personligt i hvert fald, det var måske savnet og nok nærmere skyldfølelsen over at tage afsted til Malaysia og have efterladt min gravide kæreste derhjemme alene med den opgave. Det var nok det sværeste. Jeg synes egentlig, sådan rammerne omkring Robinson og alt det her overlevelsestamtam, det var sgu ikke så slemt. Og ved du hvad, man får jo... Det, I ikke ser på tv, det er jo også, at man får noget mad mellem dysterne. Hver får man nogle æbler og noget bananer, og får vi ikke dig så helt om, og vi får vitaminer, og de tracker os hoved og røv. Så,
2: ja. Okay.
1: Så det er ikke så slemt.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Black Eyed Peas med I Got A Feeling til dig lige her på Radio Viborg. Du kan glæde dig til endnu flere gode sange lige om et øjeblik. Det er lige efter, vi er blevet opdateret. Vi er klar med en gang nyheder om lidt til dig her på Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. En 16-årig svensk dreng er mandag i retten i Lyngby tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Tre andre er tiltalt for at medvirke, men alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han blev tilbudt penge for et drab, men han siger, at han aldrig sagde ja. Hvis han bliver dømt, kan han blive den yngste svensker dømt for den type kriminalitet i Danmark. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der dog i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i.
24: Radio Viborg, vejret.
26: Det holder tørt resten af dagen også ud i aften og i nat. I løbet af natten er der risiko for lokal dis eller togbanker, og temperaturen kommer til at ligge omkring en 10 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så er det en rigtig flot dag med klart vejr og tørvejr hele dagen, og temperatur op til 25 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
26: Nordre Ringvej ved Viborg har de sidste 2 uger været helt spærret, men nu er der heldigvis åbnet op igen. Der er dog stadigvæk steder, du skal være opmærksom, blandt andet på rundkørslen ved Kraftvarmeværket, hvor der er gang i et langvarigt projekt, som stadigvæk kan påvirke trafikken helt frem til næste sommer. Derudover så er det mest markante i trafikken her til eftermiddag Sankt Ibsgade i Viborg, der nu er helt spærret i begge retninger. De sidste uger har der været åbnet i den ene retning, men nu er der altså igen spærret i både nordgående retning mod Gammel Aalborgvej og i sydgående retning mod Sø.
24: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
26: Hvordan ser arbejdsdagen ud i dag? Resten af den, er den færdig? Har du fyraften? Kan der stadig lige en time eller to eller tre eller fire eller fem eller seks tilbage? Rigtig god arbejdsløst til dig, hvis du stadig er på arbejde, og ellers altså god fyraften.

Hun er skøn, hende her. Det er Pink, tæller lige her på Radio Viborg. På en dejlig mandag, hvor vi lige om lidt skal have fat i en helt ny sang her på Radio Viborg. Fra Medina og Andreas Odbjerg. Det kan næsten kun blive godt, når vi skal høre om den forbandede kærlighed efter DJ Snake og Justin Bieber.

0: hvor en film med Will Smith i hovedrollen var et stensikkert hit. Altså lavede han lige et nummer til en Oscar-uddeling for nogle år siden, og det satte en ret stor stopper for hans karriere, selvom det virker til, at han måske er lidt på vej tilbage igen, selvom han nok aldrig kommer tilbage til sin storhedstid. Will Smith, Men in Black fik du lige her på Radio Viborg. Der er flere sange til dig lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200.

0: hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: fester. Det er bedst til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Det her er Radio Viborg.

Hvornår har du sidst fået pandekager? Altså sådan en god gang pandekager. Ej, det er så dejligt lækkert. Elsker pandekager. En af mine livrets, det ved jeg ikke, man kan sige som boksen, men det synes jeg virkelig, det er. Og hvis du gerne vil have masser af lækre pandekager, og ikke bare dem der med lidt sukker på og den slags, men sådan pandekager, der lige gør lidt ekstra ud af, så skulle du tage at være med hver morgen her på Radio Viborg i denne her uge i Gigamega-quizzen. Fordi hos min kollega Peter Toft, der kan du nemlig vinde en tur for to personer på Pandekagekronen. Det er denne her pandekagerestaurant, hvor du altså kan vinde en 3-retters pandekagemenu, en valgfri forrets, hovedrets og dessert. Det er i Gigamega-quizzen, og det er lige efter klokken 7 i morgen.

du er ude og handle lige nu, så kan det være, at du siger, hvor er mine børn? Ej, hvor er de henne? Så løber de rundt et eller andet sted i butikken, måske ned i slikafdelingen, også at de får ned i legetøjsafdelingen, hvis der er det i dit lokale supermarked. Måske har du også på et tidspunkt prøvet at stå ude i en supermarked og sige, hvor er min mand henne? Ja, hvis du har sådan en altså. Where is my husband? Det er navnet på sangen, vi skal høre lige om lidt. Men allerførst, der får du her Jason Derulo.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre en sang, som kom ud sådan lige nærmest i samme år, eller i hvert fald deromkring, hvor jeg begyndte at lave radio for efterhånden mange år siden. I det herrens år 2010, da jeg fik min første radiochance, og der kom det her nummer ud. Og jeg mindes stadigvæk den tid med glæde, når jeg hører sangen her. Der er så god energi på sangen fra Ty Cruz. Det her, det er Dynamite.

0: Justin Timberlake til og med I Feel It Coming lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Tobias Rahim blandt andet synger til dig med Flyvende Fedoma. Jeg hedder Andreas, jeg vil sige tak for i dag. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Kvinden fik tidligere 2.500 kroner, men beløbet er altså blevet hævet markant. Oplysningerne handlede blandt andet om en alvorlig psykisk lidelse og lange sygeperioder. Oplysningerne blev også brugt i en sag om barnets bopæl. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. En 16-årig svensk dreng er mandag i retten i Lyngby tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre drab på bestilling. Tre andre er tiltalte for at medvirke, men alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han blev tilbudt penge for et drab, men han siger, at han aldrig sagde ja. Hvis han bliver dømt, kan han blive den yngste svensker dømt for den type kriminalitet i Danmark.
4: Radio Viborg. Været.
5: Vi har gang i en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I løbet af eftermiddagen kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og der er det altså varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
3: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Ubiset er med. Det er bare fedt. Ubiset er med. Det er bare fedt.
2: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubiset er med. Det er bare fedt.
3: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk. UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
12: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Diskodagen, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: bedste prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Den norske kong Harald har været indlagt i en uge, og i går lød meldingen fra den norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Her til eftermiddag lyder det så, at der ikke er nogen væsentlige ændringer, og at situationen er stabil. Kronprins Håkon besøgte sin far tidligere i dag på Rigshospitalet i Oslo. Han er fungerende regent, mens kong Harald er sygemeldt med en bakteriel infektion i blodet. Og så er der dårligt nyt til cykelfans. Voldsomt vejr har nemlig fået store konsekvenser i cykelløbet Vuelta i Spanien. Tredje etape er blevet aflyst på grund af hagl og kraftigt vejr. Løbet blev først neutraliseret med 15 km til mål, da enorme haglbyer ramte rytterne. Flere søgte ly langs ruten, men vejret blev så voldsomt, at løbsledelsen valgte at aflyse etappen helt. Der bliver derfor hverken kåret en vinder eller holdt podiesharmoni i dag. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar.
19: Radio Viborg, vejret.
18: I aften holder det tørt med nogen sol, og når den går ned, så fortsætter det tørre og klare vejr. Men ud på natten kan dis og tågebanker lokalt snige sig ind. Temperaturen falder til mellem 6 og 14 grader, mens vinden bliver svag til jævn fra nordøst.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
19: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
20: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Halløjsa, jeg er i studiet igen tirsdag morgen fra klokken alt for tidlig. Og så glæder jeg mig i øvrigt til det meste af tirsdag morgen at have Instagrammer og influencer Julie Elgaard som min medvært i studiet. Der er selvfølgelig også et stykke giga-mega-quiz klar igen i morgen tidlig, hvor du kan vinde en tur for to på Pandekagekronen i Finderup.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Fra første skær til sidste fløjt.

0: køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
1: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Det er sgu dagen, der kommer du syge
10: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
14: replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Den norske kong Harald har været indlagt i en uge, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Her til eftermiddag lyder det så, at der ikke er nogen væsentlige ændringer, og at situationen er stabil. Kronprins Håkon besøgte sin far tidligere i dag på Rigshospitalet i Oslo. Han er fungerende regent, mens kong Harald er sygemeldt med en bakteriel infektion i blodet. Og så er der dårligt nyt til cykelfans. Voldsomt vejr har nemlig fået store konsekvenser i cykelløbet Vuelta a España. Tredje etape er blevet aflyst på grund af hagl og kraftigt vejr. Løbet blev først neutraliseret med 15 km til mål, da enorme haglbyer ramte rytterne. Flere søgte ly langs ruten, men vejret blev så voldsomt, at løbsledelsen valgte at aflyse etappen helt. Der blev derfor hverken kåret en vinder eller holdt podieceremoni i dag. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke levede op til sit tilsynsansvar.
20: Radio Viborg. Været.
19: I aften holder det tørt med nogen sol, og når den går ned, så fortsætter det tørre klare vejr faktisk. Men ud på natten kan dis og tågebanker lokalt snige sig ind. Temperaturen falder til mellem 6 og 14 grader, mens vinden bliver svag til jævn fra nordøst.
17: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her over 3.000 kvadratmeter bolder sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
11: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kode på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kode på 87 27 1700.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
9: Det her er Radio Viborg.
10: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

0: præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har
3: du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
21: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
22: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er...

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: 1.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Radio Viborg, din gen.

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Hvad skal du lave i uge 37?
9: Taxi!
8: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
12: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
13: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
14: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente, og lidt mere til.
15: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: stiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I min
8: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Radio Viborg

0: Halløjsa, jeg er i studiet igen tirsdag morgen fra klokken alt for tidlig. Og så glæder jeg mig i øvrigt til det meste af tirsdag morgen at have Instagrammer og influencer Julie Elgaard som min medvært i studiet. Der er selvfølgelig også et styks giga-mega-quiz klar igen i morgen tidlig, hvor du kan vinde en tur for to på Pandekagekronen i Finderup.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
6: Man tager dig i Lejland Viborg!
5: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper?

0: uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmeos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
2: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
3: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
20: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Baby.